medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

agencijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljanje djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Mansa kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanja imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izvještajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljanje djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Mansa kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanja imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izvještajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja

0: Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izvještajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, višestruke predprodaje, renoviranje i izgradnja, kazao je Radović, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmat će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaj Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji je završetak planiran do kraja mjeseca. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda.
1: Sport.
0: Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv reprezentacije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18, a najviša dnevna danas od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
4: Dobro jutro, dobri ljudi. Evo, prošlo je 7 sati, srijeda 23. septembar. Čuli smo najnovije vijesti i dobrodošli u još jedno jutro na talasima El Magradija. Polovina radne nedjelje je tu, što znači da više nismo na onom umornom, nekad i nervoznom pomalo početku nedjelje, ali smo još dovoljno daleko od vikenda da ne treba prerano da mu se i radujemo. Ako ste krenuli na posao ili školu, srećan put. Ako tek pijete prvu kafu bez naglih pokreta i ozbiljnih životnih odluka, dok kofein ne počne da djeluje i dok se onako lijepo ne razbudimo. Kao i svakog jutra u ovom prvom satu provjeravat ćemo stanje na crnogorskim putevima i vrijeme, a poslije 8 polako se pripremamo za gosta koji nam stiže oko 9. Ugostit ćemo doktora urologije, pa ćemo prije toga pričati i o jednoj pojavi koju vjerovatno svi poznajemo, zašto ljudi, a naročito muškarci, mogu sedmicama da odlažu odlazak ljekaru, dok istovremeno provedu 3 sata istražujući simptome na internetu i dođu do zaključka da im je ostalo još otprilike života, još par mjeseci. Znate i sami kako to ide kada upadnemo u one zečije rupe po internetu i istražujemo raznorazne simptome, pa ćemo se malo i time pozabaviti. Uglavnom, još jednom dobro jutro. U nastavku programa, kao i što ste navikli, samo ona najbolja muzika i onaj dobro poznati ritam. Ostanite na talasima El Magradija.

Dobro jutro još jednom svima koji su već na putu, a vrijeme je da vidimo gdje se jutro kroz Crnu Goru prolazi bez problema, a gdje ćete imati dovoljno vremena da onako upoznate automobil ispred sebe i svoje okruženje, možda neki lijep pogled, možda ćete popamtiti dosta registracija ili onako sa vašim saputnicima pričati ko je to u tom autu ispred vas. Uglavnom, prema jutrošnjim informacijama Automoto Saveza Crne Gore, vremenski uslovi su povoljni i na većini puteva saobraćaj se odvija nesmetano, ali na dionicama na kojima se izvode radovi, naravno, budite dodatno oprezni i poštujte postavljenu signalizaciju. Najvažnija informacija za one koji idu prema sjeveru jeste da je na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak na mostu Đurđevićetara i dalje potpuno obustavljen drumski i pješački saobraćaj zbog rekonstrukcije mosta. Prema ranije objavljenom režimu Automoto Saveza Crne Gore, ova obustava traje do 26. oktobra, a koriste se alternativni pravci. Dakle, nemojte krenuti tamo sa onom filozofijom, ma možda će mene da puste, jer evo već duže vremena nikoga ne puštaju i neće most onako još napraviti još neko vrijeme. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute u toku je rekonstrukcija, a prema aktuelnom režimu saobraćaj se potpuno obustavlja od 8 do 11 i ponovo od 13 do 16 časova. Ako ste planirali tim pravcem, vrijedi dobro pogledati na sat prije polaska. Čisto je to da znate kada ćete moći tamo da prođete. Radovi su i na regionalnom putu Čevo-Riđani, i tu je također obustavljen saobraćaj od 8 do 14 časova. A kada smo već kod jutarnje vožnje, da podsjetimo i na nešto što nema veze sa radovima. Najveća gužva će nam kao i obično vjerovatno biti tamo gdje smo svi odlučili da moramo stići u isto vrijeme, u onim gradskim zonama. Ako ste jutros u Podgorici i automobil ispred vas ne krene iste milisekunde kada se upali zeleno, pokušajte da mu date još malo vremena prije nego što legnete na sirenu u 7 ujutru ili u 8 ujutru, kao što se inače i često dešava. Naravno, ukoliko bilo gdje idete, gledajte da krenete malo ranije, držite odstojanje, distance i odstojanje, najbitnije u saobraćaju i životu, i pustite čovjeka da se prestroji ako je dao žmigavac. Eto, još jednom dobro jutro i još jednom srećan put svima koji su jutro za volanom, a mi ćemo u narednom uključenju pričati o vremenu, a tamo nakon 8 sati ćemo već biti onako dobro razbuđeni, pa ćemo da pričamo o nekim zanimljivim stvarima i da vidimo kuda to ide dan. Ostanite na talasima Elma Gradija. Ide sada samo ona lijepa jutarnja muzika, K2, Bit ću tvoja djevojka. Ostanite na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
7: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. Tri dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro, Šarlo Akrobata, Niko kao ja, to smo malo prije slušali, eto jedan onako podsjetnik da zaista smo jedinstveni i da imamo ovaj jedan život koji treba itekako iskoristiti. Vrijeme ovih dana vrlo jasno govori da je ljeto završilo nakon onih toplih dana, stiglo je osjetno svježije vrijeme. U Podgorici se za srijedu očekuje dnevna temperatura oko 25 stepeni, dok će jutro biti onako baš svježije. Već je za utorak bilo najavljeno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pad temperature. Poulazimo u onaj dio godine kada ujutro izlazimo iz kuće obučeni za jednogodišnje doba, a vraćamo se onako kući i dalje slobodno možemo da se presvučemo u majicu i u šorc. I upravo je to onako zanimljivo kada dođe jesen, nije problem samo u tome što temperatura pada, nego što razlika između jutarnje i dnevne temperature zaista bude prilično velika, pa eto, to je nešto na što treba obratiti pažnju. Ujutro i treba nešto i preko majice, oko podne se već pitamo zašto nosimo taj duks ili neku jaknicu, a predveče opet moramo da nosimo također nešto preko majice. September je mjesec u kojem čovjek pola dana nosi garderobu, a onda ih onako jakne ili dukseve nosimo u rukama preko dana. Promjena količine dnevne svjetlosti također je postala onako baš primjetna. Nakon ravnodnevnice ulazimo u dio godine u kojem noć postaje duža od dana, pa ćemo iz nedelje u nedelju sve ranije primjećivati mrak. To će također i da utiče na onaj saobraćaj jutarnji, pogotovo sve veći dio tih jutarnjih ili popodnevnih putovanja odvijaće se pri slabijoj vidljivosti, zbog čega je onako sada dobar trenutak da provjerimo farove na autima, a naravno jesen ima i svoju dobru stranu jer dnevne temperature oko sredine septembra za mnoge su vjerovatno mnogo prijatnije od onih ljetnih 40 stepeni kada izlazak iz klimatizovane prostorije izgleda kao otvaranje rerne. Konačno možemo malo normalno da hodamo gradom, a da nakon par minuta se ne preznojavamo i ne preispitujemo zašto smo uopšte izašli napolje. Tako da, svježije jutro, prijatniji dan i sve jasniji ulazak u jesen. Detaljnu ažuriranu prognozu za srijedu provjerit ćemo opet i imat ćemo tokom meteo izvještaja, ali jedno sigurno već znamo, polako možemo prestati da se ponašamo kao da će ljeto trajati do decembra i da uđemo polako u jesen i u one romantične, lijepe jesenje dane. Ostanite na talasima Elmag Radija i još jednom dobro jutro.

svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupno i procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Manca kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaj Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selektora.

0: pretežno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 8 sati, a oko 9 nam u studio stiže doktor urologije. Prije nego što njemu prepustimo medicinski dio priče, mi ćemo se pozabaviti onim dijelom koji je mnogo više svakodnevan. Zašto toliko nekad dugo čekamo prije nego što odemo kod doktora? Posebno kada je riječ o intimnom zdravlju, čovjek osjeti da nešto nije kao obično i tada počinje vrlo sofisticiran medicinski protokol. Prvo uvijek čekamo 3-4 dana, onda pitamo druga drugaricu, onda kuckamo simptome po internetu, čitamo forume iz 2009. na kojem neki anonimni likovi nam objasne šta nam je i tek kada ništa od toga ne pomogne, razmotrimo mogućnost da pitamo osobu koja je zapravo završila medicinu. U naredna dva uključenja zato nećemo davati medicinske savjete, to ćemo naravno ostaviti doktorima, nego malo ćemo pričati o stidu, odlaganju pregleda i našoj fascinantnoj potrebi da sami sebi postavimo dijagnozu. A vi naravno ostanite na talasima Elmag Radija, mi ćemo se malo šaliti na svoj račun i sve to dok slušamo onu najbolju domaću muziku.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
9: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam.
4: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
9: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
12: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

0: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupno i procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Mansa kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaj Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debit će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti.
0: Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debit će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima

0: Na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dragi naši, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi smo vam pripremili jednu zaista zanimljivu priču ovoga jutra, to jeste uskoro naš gost bit će dr. Aleksandar Magdelinić, urolog i direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Crne Gore. On je ljekar koji se bavi i otvorenom i laparoskopskom hirurgijom, operacijama bubrega i prostate, a koji je bio dio tima koji je izveo prvi transplantacioni zahvat bubrega kod četvorogodišnjeg djeteta u Crnoj Gori. U tom slučaju majka je bila donor, njen bubreg je odstranjen dok je dijete istovremeno pripremano za transplantaciju. To je bilo 8 sati operacije, gotovo 2 godine priprema i više od 200 ljudi uključenih u čitav proces, što dovoljno govori koliko je zapravo to bilo jedna ozbiljna priprema i da je to jedna zaista složena medicinska priča. Mi sa njim nećemo pričati samo o velikim operacijama, pričat ćemo i onome zbog čega ljudi najčešće i dolaze u urološku ordinaciju. Uglavnom, ostanite na talasima Elmag Radija i uskoro ćete imati itekako šta da čujete.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Sigurnost

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Postoje ljekari kojima pacijent dođe sa zdravstvenim problemom, a postoje i oni koji moraju da razmišljaju nekoliko koraka unaprijed, posebno kada je riječ o hirurgiji, transplantaciji i situacijama u kojima se bukvalno svaka sekunda računa. Naš gost je dr. Aleksandar Magdelinić, urolog i direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Crne Gore, ljekar koji se bavi i otvorenom i laparoskopskom hirurgijom, operacijama bubrega i prostate, a koji je bio dio tima koji je izveo prvi transplantacioni zahvat bubrega kod 4-godišnjeg djeteta u Crnoj Gori. U tom slučaju majka je bila donor, njen bubreg je odstranjen laparoskopski dok je dijete istovremeno pripremano za transplantaciju. 8 sati operacije, gotovo 2 godine priprema i više od 200 ljudi uključenih u čitav proces dovoljno govore koliko je riječ o složenoj medicinskoj priči. Ali danas nećemo pričati samo o velikim operacijama, pričat ćemo i o onome zbog čega ljudi najčešće dolaze u urološku ordinaciju, prostati, bubrezima, kamenu, mokrenju, ali i onim problemima o kojima se često ćuti dok ne postanu ozbiljni. Ja sam već naše goste najavio i imali smo doktore i poruke za vas, neki od naših slušaoca poslali su vam pozdrave i zaista onako se zahvalili na vašem dugogodišnjem radu i ekspertizi i naravno to što ste im pomogli. Tako da, doktore, dobro nam došli u studio Elmag.
1: Bolje vas našao, dobro jutro vama, dobro jutro slušaocima i hvala na pozivu.
0: Recite mi, evo za početak da se kratko osvrnemo na ovu transplantaciju. Rekli ste da u nekim prethodnim intervjuima da je bilo potrebno sinhronizovati vrijeme kada je u pitanju sama ta operacija i situacija u operacionoj sali. Imate donora i dijete koji istovremeno moraju biti pripremljeni. Koliko je tu prostora za grešku i koliko je cijeli proces zapravo onako operacija u sekundi?
1: Transplantacija je sama po sebi jedan vrlo kompleksan i zahtjevan tretman, odnosno zahtjevna procedura koja se izvodi naravno u visoko specijalizovanim centrima i bolnicama i u našoj bolnici radi se na razvoju transplantacije već više od deceniju. Mi inače imamo iskustvo sa transplantacijama kod adultnih pacijenata gdje smo radili transplantaciju u saradnji sa doktorima iz Zagreba i doktorima sa VMA i u tome smo bili vrlo uspješni. Što se tiče dječje transplantacije, ovo je prvi put se u Crnoj Gori radila ovakva vrsta operacije. Svaki dio, svaki segment transplantacije je ključan, svaki, ne može se ni jedan segment izdvojiti da je bitniji od nekog drugog. Tako da kada je u pitanju ta sinhronizovanost između donora i recipijenta, kada se radi eksplantacija i kada treba pripremiti pacijenta za usađivanje bubrega, vrlo je bitno naravno i sve to, i u tom smislu da i vi ne možete da biste taj organ usadili, potrebno je da smanjite taj period kad je organ van organizma na što manji vremenski interval. U tom smislu neophodno je da se uskladi tajming u onom trenutku kad mi procijenimo da smo vrlo blizu vađenja organa, odnosno eksplantacije, da se javi timu koji priprema pacijenta za prijem organa, da tamo krene u drugoj sali, da se krene sa već pripremom, sa operacijom, da se pripremi prostor, naročito kod djeteta gdje usađujete djetetu u bubreg koji je veličine odrasle osobe, znači sa odraslog čovjeka usađujete bubreg, to je malo kompleksna situacija, morate pripremiti prostor gdje bi taj bubreg stao, tako da je bilo neophodno napraviti neke da kažem pomjeranja, narodski rečeno, da se znači napravi prostor, pomjeranje crijeva da se uradi, da se tako napravi taj prostor gdje bi taj bubreg mogao da stane. Tako da to jeste jedan od vrlo bitnih segmenata, naravno nije ključni, ali sa svim ostalim segmentima koji uključuju jedan proces transplantacije, vrlo bitan.
0: Jasno, zvuči kao nešto što zaista iziskuje veoma preciznu organizaciju i usklađenost cijelog tima. A recite mi, Vi ste taj bubreg majke odstranili laparoskopski. Koliko je za donora važna činjenica da se danas takav zahvat može uraditi minimalno invazivno, u smislu manjih rezova, manje same te traume kroz proces koji pacijent prolazi kroz proces operacije i brži oporavak? I koliko je ljudima možda teško objasniti da zdrava osoba ulazi u operacionu salu da bi joj se izvadio organ?
1: U savremenoj medicini trend je da se operacije izvode minimalno invazivno kada god je to moguće. Danas je u svijetu moguće pa skoro svaku operaciju raditi minimalno invazivno, bilo da se radi robot asistirana hirurgija ili da se radi laparoskopska hirurgija. Mi nažalost još uvijek nemamo robotski sistem da bismo izvodili robot asistirane operacije, iako smo u ozbiljnoj proceduri i pripremama za nabavku jednog takvog sistema i nadam se da ćemo u veoma skorom vremenu, nadam se u toku sljedeće godine, biti u mogućnosti da i mi krenemo sa takvom hirurgijom i pridružimo se toj elitnoj medicini. Laparoskopska donor nefrektomija je prvi put urađena kod nas, iako mi imamo veliko iskustvo u izvođenju laparoskopskih operacija u urologiji, to radimo 10 godina sigurno i 90% operacija na bubrezima izvodimo laparoskopski, bilo da su to nefrektomije ili parcijalne nefrektomije ili rekonstruktivna hirurgija u smislu pijeloplastika i tako dalje. Tako da ova operacija nama nije tehnički bila zahtjevna. Imali smo svoj tim instrumentara, svoj tim anestezijologa, sav potreban instrumentarium i bio je sa nama doktor iz Londona koji je bio vođa tima i tu smo uradili tu laparoskopsku eksplantaciju gdje je pacijentkinja dobila minimalnu invazivnu traumu. Oporavak je jako brzo išao u željenom pravcu. Nije bilo nikakvih komplikacija što se tiče hirurgije i ona je već bila spremna da pođe kući nakon 2 dana od operacije. Međutim, zbog kompleksnosti same operacije se radilo u transplantaciji i svemu tome, pacijentkinju smo zadržali i duže nego što je bilo neophodno da ostane u bolnici. Kako objasniti pacijentu da treba zdrav bubreg da izvadi ili zdrav organ, drugim riječima, pa nije to bilo teško objasniti. To je majka, to je roditelj. Mislim da svaki roditelj, bilo da je majka ili otac, život bi dao za svoje dijete, a ne da da organ. Naravno, čak i ako zna da će da bude narušen njegov životni komfor i da će da pretrpi i operaciju i taj rizik od operacije, postoperativnog toka, sve je to minimalno u odnosu na ljubav koju svaki roditelj pruža i osjeća svom djetu.
0: Da, zaista, i u to nema sumnje i što se tiče većine roditelja, a i ovo o čemu ste govorili vezano za laparoskopske ove operacije, šira javnost zaista onako i kada razgovaramo sa ljudima još nije upućena da postoje ti mnogo i brži oporavak ili na primjer kada se radi o operaciji slijepog crijeva da više ne mora da se možda 7 ili 10 dana ostane nakon operacije u bolnici ukoliko je sve u redu. Ali eto, to je nešto što ste i sami rekli, nekako nije da nemaju doktori iskustva, nego nekako se to još, da kažemo, te informacije o takvim vrstama operacija se tek šire u Crnoj Gori.
1: Da, mi imamo izvrsne hirurge, imamo jako edukovane hirurge, imamo hirurge koji prate savremene trendove, koji idu redovno na edukacije, imaju želje, imaju volje, imaju elana da daju sve od sebe da bi ispunili one zadatke koje ih očekuju i da bi odgovorili svim izazovima koji su pred nama. Laparoskopska hirurgija ima jedan benefit za pacijenta što, eto, na primjer, konkretno pomenuli ste slijepo crijevo pa žučnu kesu, to su operacije koje su ranije zahtijevale veće rezove, naročito žučna kesa. operacije bubrega gdje imate jedan rez koji je jako bolan. Međutim, laparoskopska hirurgija dala je mogućnost da vi pacijenta operišete i napravite mu 3 ili 4 reza veličine do 1 cm. I osim kod operacije bubrega gdje morate da proširite rez, da napravite jedno 4-5 cm rez, gdje svakako morate da izvadite taj bubreg iz organizma, da morate ga izvući na jedan tako, eto da kažem, malo veći rez, ali u svakom slučaju mnogo komfornije, mnogo lakše za pacijenta nego kod klasične hirurgije, kada imate jedan veliki rez koji je bolan postoperativno, malo duže zaraste, rizik od nastajanja hernija na postoperativnih, tako da su sve moguće komplikacije svedene na minimum, a oporavak pacijenta značajno brži, skraćen period boravka u bolnici, što i u ekonomskom smislu današnjem vremenu, kada je medicina jako skupa, kada su izuzetno skupi i aparati, i lijekovi, i bolnički dani, smanjite taj boravak pacijenta, smanjite troškove i možete da iskoristite taj novac koji biste davali za duže liječenje pacijenta, iskoristite u neke druge nabavke drugih materijala i aparata da unaprijedite zdravstveni sistem.
0: Jasno, a recite mi ovako, što se tiče vašeg rada i iskustva u kliničko-bolničkom centru, koliko ste zadovoljni kako napreduje, da kažemo, stanje u zdravstvu, koliko se država sama zalaže da poboljša uslove i da rastereti medicinske radnike, sa obzirom da znamo da i hvali kadra i da zaista cijela Crna Gora dolazi da se liječi u kliničko-bolnički centar Crne Gore?
1: Kliničko-bolnički centar je pod konstantnim pritiskom i konstantnim porastom pružanja usluga. Sad, da li su dovoljno shvaćeni, dovoljno nagrađeni svo medicinsko osoblje, i srednji kadar i ljekari, to je već drugo pitanje. Međutim, da se stvari pomjeraju na bolje, pomjeraju se sigurno. Posljednjih godina uloženo je dosta i u opremu, uloženo je u renoviranje bolnice, uloženo je u izgradnji novih klinika, imamo nekoliko savremenih klinika po najsavremenijim svjetskim standardima. Sada se planira izgradnja univerzitetskog kliničkog centra, gdje ćemo imati jednu izuzetno modernu i savremeno opremljenu ustanovu u narednih nekoliko godina. I mislim da se stvari kreću u pozitivnom pravcu. Naravno, imate odliv kadra, to je normalno i to se dešava u svim zdravstvenim sistemima. Ljudi biraju mjesta gdje će da rade, gdje im je lakše i gdje su veća primanja, ali nadamo se eto da će i sistem i država prepoznati naš rad, prepoznati naše žrtve koje trpimo i mi i naše porodice. Vjerujte mi, nije lako biti doktor, nije lako biti hirurg, ne za konkretno, evo ako pričam u prvom licu jednine, ne samo za mene. Nije mi teško da radim, volim da radim taj posao, s ljubavlju ga radim, ali trpi porodica, malo vremena provodite sa porodicom, djeca odrastaju, onaj period kad treba da budete sa njima kao i svaki roditelj, vi to provedete u radu, provedete u bolnici, a život prolazi.
0: Razumijem, i zaista jeste ta medicinska, bilo koja da kažemo branša, onako ljudi zaista trpe dosta, dosta stresa i susreću se sa izazovima sa kojima se mnogi drugi, da kažemo, u bilo kojoj profesiji ne susreću. Pa eto, i zbog toga smo nekako posvetili malo pažnje tome, jer mislim da uvijek neka i zahvalnost, i evo kao što ste čuli od naših slušaoca, zaista su stigle, već kada sam vas najavio, odmah su stigle neke poruke onako da vam se zahvale i da pohvale vaš rad, pa eto, nadam se da će to makar malo onako vas načiniti da se osjećate da tu žrtvu koju podnosite, eto, ima smisla makar.
1: Da, pa uvijek to prija, uvijek vam daje, kad dobijete riječi zahvalnosti, kad vidite da je neko zahvalan i da ste učinili nešto dobro, da ste nekome pomogli, često spasimo život. Nekada se desi da nemoćni smo, ali možemo makar da olakšamo te bolesničke dane, ali smo uvijek kao čovjek osjetim zadovoljstvo kad vidim da sam nekome nešto pomogao, da je nešto uspjelo, da je neko zadovoljan, da ste nekome pružili eto neki dio sreće. Tako, hvala svima i slušaocima i pacijentima našim koji znaju to da cijene.
0: A recite mi ovako za kraj, da li muškarci, što se tiče tih uroloških problema, da li se češće sada u ovom 21. vijeku, kako se to ljudi vole da kažu, da li se češće obraćaju ili i dalje onako čekaju dok simptom ne pređe u nešto zaista ozbiljno?
1: Tu imate dvije kategorije ljudi. Imate one koji izbjegavaju dolazak kod urologa iz nekih da kažem nekih tradicionalnih navika i kulturoloških
0: uvjerenja,
1: uvjerenja
0: nekih.
1: Jeste da je stid da dođe kod urologa, da je stid da se požali da ima neke urološke probleme, mada je sve manje takvih ljudi. A sa druge strane imate te mlađe generacije koje vrlo vode računa o svom zdravlju, dolaze redovno na preventivne preglede i dolaze kad god imaju neki mali problem, pa nekad i bezazlen problem bude, znaju da dođu. Tako da, eto, sa te strane stvari se pomjeraju u pozitivnom pravcu. Preventiva je zlatni standard za liječenje svih bolesti. Ako se na vrijeme nešto otkrije, ako na vrijeme imate, prijavite problem, velike su šanse da to bude izliječeno i riješeno. Međutim, imate i oni pacijenata koji su neodgovorni prema sobstvenom zdravlju.
0: Da, ne vode dovoljno računa o sebi.
1: Ako su neodgovorni prema sobstvenom zdravlju, neodgovorni su i prema porodici i okruženju svom ličnom. I ja, eto, opet bih poručio svima da idu na preventivne preglede, da ako imaju problem, bilo koje vrste zdravstveni problem, da se jave ljekaru i da potraže pomoć.
0: Doktore, zaista vam hvala što ste izdvojili vrijeme i siguran sam vaše gužurbanog dana i što ste bili naš gost.
1: Hvala na pozivu i bilo mi zadovoljstvo.
0: Također. Eto, dragi slušaoci i slušateljke, to je bio naš gost, dr. Aleksandar Magdelinić. Vjerujem da ste naučili nešto novo, a i čini mi se da glavnu poruku koju nam je doktor prenio jeste da uvijek treba obraćati pažnju na one pozitivne stvari, da se stvari, iako su možda nekada teške, kreću na bolje i da ta neka vjera i samo zalaganje i rad u bolje sutra itekako ima efekta. Eto, ostanite na talasima Elmag Radija i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: dok traju zalihe.
1: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Tačno vrijeme 9 sati i 52 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni i procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Manca kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaje Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje.
0: Reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi

0: Mestimično umjereno jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, evo prošlo 10 sati, čuli smo najnovije vijesti, a posle ozbiljnih zdravstvenih tema sada potpuno mijenjamo pravac. U narednih sat vremena bavimo se predmetima i činjenicama koje su nam čitav život pred nosom, a koje gotovo nikada ne preispitujemo. Prvo ćemo proći kroz sitne dijelove svakodnevnih predmeta koji zapravo imaju funkciju, a mnogi od nas je nikada nisu ni primijetili, a poslije toga otvaramo i onu arhivu roditeljskih i babinih upozorenja iz djetinjstva, jer prije interneta nismo imali Google, imali smo babe, djedove, roditelje, a oni nisu imali opciju možda, nego to je tako i nikako drugačije. Ostanite uz Zelmak, slušajte onu najbolju domaću muziku i danas u nastavku programa malo razbibrige.

To je bila generacija 5 i pjesma Najjači samo ostaju. A mi ćemo sada malo da se zapitamo čemu neke stvari uopšte služe. Svaki dan koristimo desetine predmeta koje poznajemo toliko dobro da više ni ne gledamo kako su napravljeni. I upravo zato na njima postoje detalji koje možemo gledati 20 godina, a da se nikada ne zapitamo zašto su tu. Evo, poslušajte, siguran sam da ćete čuti po neko iznenađenje. Dobar primjer je, na primjer, mala strelica pored simbola pumpe za gorivo na instrument tabli mnogih automobila. Ona pokazuje sa koje strane vozila se nalazi otvor rezervoara. Nevjerovatno korisna stvar kada sjednete u tuđi ili iznajmljeni automobil, a ipak ogroman broj ljudi je primijetite kada im neko to kaže, ili rupica na vrhu poklopca nekih hemijskih olovaka. Kod određenih modela ona nije samo dizajnerski detalj, otvor može omogućiti prolaz vazduha ako se poklopac slučajno proguta i zaglavi. Odjednom predmet koji smo žvakali kroz pola osnovne škole dobije onako mnogo ozbiljniju priču. Na drškama mnogih šerpi postoji otvor koji koristimo da šerpu okačimo, ali na nekim modelima može poslužiti kao mjesto na koje oslonimo varjaču tokom kuvanja. Naravno, varjaču možete spustiti i na tanjirić pored šerpe kao svaka druga normalna osoba, ali lijepo je znati da je neko i razmišljao i o takvim detaljima. Iz sličnih detalja zaista ima svuda. Na primjer, primijetit ćete na tastaturama male izbočine ili linijice na slovima F i J na tastaturi pomažu da pravilno postavimo kažiprste bez gledanja. Zarezi i oznake na predmetima koje koristimo često postoje zato što je neko pokušao da riješi mali svakodnevni problem koji više ni ne primjećujemo. I možda je najzanimljivije koliko brzo prestanemo da postavljamo pitanje zašto. Dijete uzme predmet i pita čemu služi svaki njegov dio. Odrasla osoba ga koristi 15 godina i kaže pa to je tako napravljeno. Možda nam zato povremeno treba malo one dječje radoznalosti. Ne morate rastavljati kućne aparate. Ne želim da mi možda neko javi da je sutra neko rastavio bojler jer sam na radiju rekao da budemo malo radoznali ili tako nešto slično. U suštini, ono što želim da kažem, dovoljno je samo da pogledamo stvari koje svakodnevno koristimo i da se pitamo zašto ovo izgleda baš ovako. Zato što upravo u tim trenucima, em što razvijamo tu neku radoznalost, prisjećamo se nekog svog djetinjstva, uđemo u to unutrašnje dijete koje uvijek ima po neko pitanje, a i uvijek traži neko korisno rješenje, maštati, biti radoznao, biti u trenutku, onako povećava to osjećanje živosti, radosti, tu sam, nešto radim, nešto se pitam, o nečemu razmišljam i nešto se zaista oko mene mijenja i događa. Pogotovo je ona promjena, evo, možda i nekome kome smo rekli ove sada neke male detalje, možda će da promijeni nešto u njegovom životu, iako je to neka mala sitnica, na primjer na tastaturi, ako neko kuca na tastaturi, pa onda ovo F i J znači da tu treba da stavi kažiprste i onda će mnogo bolje da i brže i kvalitetnije da kuca. Tako da ti mali sitni detalji zaista mogu da promijene život. Možda ne neke sada strašne velike promjene, ali te male onako promjene mogu da izazovu jednu lavinu i da možda i naprave i neku ozbiljniju promjenu. Nikada se ne zna. Uglavnom, život jeste promjena, promjena je jedina konstanta, stalno se nešto, da kažemo, mijenja, pa se nekad nešto i malo vrti u krug, ali i to je isto neki vid promjene, nekog kruženja, nešto se dešava, a kada nam se ništa ne dešava, onda je to itekako ozbiljan znak da bi možda mogli malo da porazmislimo o načinu na koji živimo život, jer tu smo samo malo na neko određeno vrijeme, kratko smo tu, tako da bi zaista trebalo iskoristiti svaki sekund. I to je neki podsjetnik za sve nas i za mene i za svakoga, jer često i kada pričamo i kada slušamo raznorazne ljude, ono što je primijećeno jeste da ljudi govore i sami sebi, tako da eto, nadam se da ovaj podsjetnik možda baš meni i samom sebi će poslužiti još nekome. U nastavku programa, kao što ste već i navikli, ona najbolja domaća muzika, bit će tu Novi Fosili, Dino Merlin, Divlji Kesten, Parni Valjak, a sada slušamo Dobre devojke.

0: Marketing Elmag Radija. Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
10: Quattro formaggi, profesore.
9: Molim.
10: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
9: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
11: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Cosmeticsu izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Cosmeticsu u vašem gradu ili online.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 10:53.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

0: Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za Pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka, inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom. Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa, međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije, koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet
0: Novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje.

0: jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dragi naši, evo čuli smo najnovije vijesti, mi se onako dobro zaista zabavljamo ovdje u Elmag studiju i na talasima Elmag radija. Imali smo od jutro zanimljive priče i zaista jednog gosta koji je onako pokazao šta znači pravi trud i zalaganje. Bio je to doktor Aleksandar Magdelinić, načelnik odjeljenja za urologiju u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. I eto tako malo smo sa njim porazgovarali, što se kaže popili jutarnju kaficu. I u tom razgovoru zaista smo pričali da sve više i više muškaraca redovno dolazi na preglede i da taj neki trend koji je postojao ranije među starijim generacijama, da muškarci onako dosta rijetko zapravo idu kod doktora, se i itekako promijenio. To jeste, doktor je i sam kazao da sve više muškaraca vodi računa o sebi, odgovorno je prije svega prema samima sebi, a to onda znači da su odgovorni i prema svom okruženju i prema porodici. Tako da zaista onako smo dobili lijepe riječi, motivaciju i sam doktor je rekao da dosta zaista zdravstvenih radnika svakodnevno se žrtvuje, trudi i uporno radi da usluži veliki broj ljudi, jer i sami znate da uslovi nisu baš sjajni za sve medicinske radnike, a i da također je to itekako stresan posao i da dosta ljudi zaista daje najbolje od sebe. A ono što inače ljudi onako nekako zamjeraju, uvijek ima tih nekih pojedinaca u svim branšama, u svim profesijama koji su eto tu, ne znaju ni sami možda kako su se tu zatekli, ali dobro. Ono što jeste sigurno, evo iz mog iskustva i poruka koje ste vi slali vezano za iskustva sa našim zdravstvenim sistemom, itekako ima dosta i pozitivnih iskustava i to je ono zaista što je najvažnije. U nastavku programa malo ćemo da se osvrnemo na te neke stvari kada smo bili mali, ta narodna zdravstvena upozorenja i lekcije, a onda tamo krajem sata, s obzirom da je Međunarodni dan znakovnih jezika, malo ćemo i o tome da progovorimo. A u nastavku već čujete ovaj ubrzani, veseli ritam. Danijelu Martinović kaže pleši sa mnom, pa eto, možda bi sad mnogi sada rado zaplesali, ali smo na poslu, tako da nadam se da ćete uskoro i mi, i vi, i svi ljudi imati onako neki lijep trenutak koji će vas natjerati da malo zaplešete i razmrdate kukove. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Bajagu Zmaj od noćaja, zapravo jednu ljubavnu pjesmu o introvertu koji je itekako zaljubljen, ali evo ne zna kako to možda da iskaže, tako da ukoliko vam treba možda malo podrške ili hrabrosti da danas nekome kažete da ga volite ili da je volite, obavezno to recite, jer život je kratak, jednom se živi, nemamo u suštini ni šta da izgubimo. A mi se vraćamo našim temama, to jeste stvarima kojima su nas plašili kao djecu. Ako ste odrasli na Balkanu, veoma dobro znate da ste djetinjstvo proveli izbjegavajući čitav niz opasnosti za koje danas niste sasvim sigurni da li su ikada uopšte postojale. Mokra kosa bila je praktično ulaznica za bolnicu, promaja je bila onako prirodna sila, opasnija od uragana i nije da ne može da se desi da se od promaje ukočite, ali zaista to je onako dosta rijetko i generalno se to dešava onim ljudima koji već imaju neki problem. Ili, na primjer, ona priča ako progutaš košticu od nekog povrća ili voća, postojala je realna mogućnost da vam u stomaku odjednom počne poljoprivredna proizvodnja. Posebno također mjesto zauzima i žvaka koja, ako je progutate, navodno ostaje u stomaku godinama. Ne ostaje, organizam ne može da stvori tu gumenu osnovu žvake, ne može da svari gumenu osnovu žvake kao običnu hranu, to jeste istina, ali ona kod većine ljudi prolazi kroz probavni sistem. Ipak, generacije djece su nakon slučajno progutane žvake vjerovatno nekoliko dana čekale da vide hoće li se nešto strašno dogoditi. I tu je i ono čuveno pravilo da poslije jela ne smijete u vodu ili neka teška fizička aktivnost i ideja da nakon obilnog obroka nije pametno odmah krenuti u ozbiljan fizički napor, itekako ima smisla. Svakako oni stručnjaci preporučuju šetnju, oni koji se bave time, ali ona stroga porodična matematika, sad u 2 sata u vodu, sad je 2 sata u vodu smiješ tamo oko 4, nije univerzalni biološki zakon, više to uslovljeno nekim drugim stvarima, na primjer kada je u pitanju ljeto i sami znate da tamo oko podne ili oko 1 sunce najjače prži. A možda i najzanimljivije što su mnoga takva pravila zapravo nastajala iz dobre namjere, jer roditelj ne želi petogodišnjaku držati predavanje od 20 minuta o procjeni rizika ili šta i kako bi nešto trebalo uraditi. Mnogo efikasnije reći nemoj to, razboljet ćeš se. Ali zaista je dobro objasniti djeci i izdvojiti, ne mora to da bude 20 minuta, ali 5-10 minuta i nekim dječjim jezikom djeci pojasniti o čemu se radi. Naravno da na djecu nekad se i desi da moramo da povisimo ton i da pokažemo autoritet, jer kada dijete nema neki zdrav autoritet, naravno da će onda da itekako da pravi haos i da razbija sve moguće granice i da probija sva moguća pravila. Tako da postoji itekako razlika između onih roditelja koji previše dopuštaju i između onih roditelja koji imaju zdrav autoritet, a naravno i onih roditelja koji imaju rigidan, oštar ili previše strog, pa čak i nasilan ili agresivan autoritet. Uglavnom, da se mi vratimo na ovu našu temu, dijete odraste, zaboravi zašto je nešto radilo, dobije svoje dijete i jednog dana iz njega izađe glas sopstvene majke koji viče ne izlazi tako mokre kose. I u tom trenutku shvatite da niste samo naslijedili gene, naslijedili ste i kompletan paket narodnih zdravstvenih upozorenja. Neka od njih su naravno mitovi, a neka narodna zdravstvena upozorenja ili određeni načini kako se nešto liječi, kako se pristupa prehladi, itekako su dobri, kao i što sami znate i većina vas, kada smo prehlađeni, supa i čajevi itekako pomažu, pogotovo supa od pilećih kostiju, i sami doktori kažu da je kao infuzija, tako da ona supa iz kesice kada ste bolesni nije baš, da kažemo, isto što i kada pripremite onako onu pravu domaću masnu, što se kaže, supu, ali baš u tim mastima se kriju nutritijenti koji su nam potrebni da onako podmažu pluća, želudac, da se malo onako disajni organi očiste i razbude, a i onda kad možemo dobro da dišemo vazduh, onda imamo i mnogo više energije, tako da sada zaista dosta ljudi oko mene i svuda ima da kažemo problema sa prehladom i virusom, tako da pite pileću supu i čajeve
i veoma

0: Marketing Eumag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
8: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Evo, rekli smo da ćemo malo krajem ovoga sata da pričamo o znakovnom jeziku i kada neko ko ne poznaje znakovni jezik prvi put gleda razgovor dvije osobe koje ga koriste, lako može pogrešno pretpostaviti da gleda neku vrstu pantomime. Danas se obilježava Svjetski dan znakovnih jezika i tu je onako lijepo se podsjetiti da svaka riječ iz govornog jezika ima odgovarajući pokret ruke i dovoljno je naučiti nekoliko stotina znakova. Ali znakovni jezici nisu tako napravljeni, oni imaju sopstvenu gramatiku i strukturu i predstavljaju potpuno razvijene prirodne jezike. Ujedinjene nacije navode da više od 70 miliona osoba sa oštećenjem sluha ili ti gluvih ljudi širom svijeta koristi više od 300 različitih znakovnih jezika. Zamislite, 300 različitih znakovnih jezika. Zanimljivo je upravo to što ne postoji jedan univerzalni znakovni jezik, kao što ljudi u različitim dijelovima svijeta govore različitim govornim jezicima, postoji različiti nacionalni i regionalni znakovni jezici i postoji međunarodno znakovno sporazumijevanje koje se koristi u određenim međunarodnim situacijama, ali ni ono nije nekakav univerzalni maternji jezik svih gluvih ljudi. Također, ono što je važno se tu podsjetiti nekako jeste da zaista svim osobama koje imaju neku vrstu invaliditeta ili su prosto biološki onemogućeni da imaju sva čula ili da mogu da se kreću poput većine ljudi, zaista treba posvetiti pažnju i pomoći nekom takvom je nešto, jedna od najljepših stvari zapravo koju možemo da iskusimo u životu. I evo, čak i mnogi sportisti koji su igrom slučajeva, a ima evo dosta zaista takvih slučajeva, ima i NBA košarkaša i u Americi, gdje ljudi prosto imaju brata, sestru ili nekoga iz porodice koji ima razno raznih poteškoća, to je također i njima bila motivacija upravo da uspiju u sportu ili bilo čemu drugom, upravo da bi pomogli svome bratu, sestri ili tako nekome zaista bliskom, što je zaista lijepo i može se i pronaći na internetu dosta takvih slučajeva. I ono što je meni tu nekako bilo značajno jeste, eto, koliko ljudi zapravo imaju itekako samopouzdanja i samouvjerenja upravo zato što treba da se brinu o nekom, imaju motivacije, a i također ono što jeste jako važno, javno pričati o tim stvarima, jer ukoliko nam se desi da naše dijete ili naš neko bližnji ima neki sličan problem, neku vrstu invaliditeta, zaista to ne treba potiskivati, sakrivati, nego prihvatiti to kao neku realnost i ne stidjeti se toga. Jeste da mi živimo malo u jednoj konzervativnijoj sredini, u sredini koja nekako na sve slabosti ili na one zapravo ranjivosti gleda kao slabost. Tako da ima dosta toga kod nas, ali to se vremenom mijenja i generacije se vremenom također mijenjaju. Evo, i kada pričamo o tim razlikama između generacija, interesantno je kako one koje nazivamo boomeri često nazivamo da su tvrtoglavi, da ne podnose kada neko drugačiji od njih razmišlja, da uvijek moraju da su u pravu i da su to prosto neke njihove generacijske karakteristike, a također su i veoma vrijedni i uporni u svojim poslovima. Ona generacija X koja se nalazi između boomera i milenijalaca, koja se naziva tihom generacijom, to je generacija koja onako se nekako najmanje bori i za svoja i za tuđa prava i koja nekako mirno i tiho gleda da prođe kroz život, da se nikome ne zamjeri. A što se milenijalaca tiče, onako kako ih generalno opisuju i psiholozi i sociolozi, jeste da znaju itekako da budu i tvrdoglavi i uporni, da se neke stvari u društvu promijene, da se ponešto transformiše, da razbijaju neke generacijske obrasce, tako da eto taj dio, da kažemo, zadatka pao na tu generaciju, a onda Gen Z, ova generacija koja tek sada dolazi, oni prosto samo odbijaju da ponavljaju neke obrasce, uopšte neće ni da ulaze u bilo kakvu priču, niti da to analiziraju, samo onako jednostavno odustanu. Dobro, eto, u ovom pravcu nas je povela ova priča u ovom uključenju, ali vi ostanite naravno na talasima Elmag Radija, jer kao što znate, ovdje je uvijek ona najbolja i najljepša domaća muzika. Ostanite uz nas.

0: To su bili piloti, tačno u 11 sati i 56 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za Pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka, inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom. Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa, međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije, koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet.
2: Do 1. novembra tekuće godine na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak.

0: mestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, prošlo je podne, čuli smo najnovije vijesti i za sada smo zaista na Elmag Radio onako imali jedno dobro druženje, dobru muziku, dobru energiju i uspjeli smo onako da pređemo pregršt tema, a tek je podne, tako da budite tu, bit će, program traje do 7, tamo iza 1 bit će tu moja koleginica Dijana koja kao i uvijek pripremi jako dobre, zanimljive, interesantne, pametne i duhovite priče, a mi ćemo danas, to jeste, ja ću vam danas malo pričati još o govoru tijela i šta to sve postoji na društvenim mrežama, raznorazni stručnjaci koji onako upućuju na neke stvari i obično to bude ako neko prekrsti ruke, to znači da je to odbrambeni stav ili tako nešto, pa ćemo malo zapravo da se pozabavimo svim tim informacijama. Evo, jučer smo baš i razgovarali o medijskoj pismenosti i šta sve treba da znamo kako bi umjeli da razaznamo određene informacije u smislu da li je nešto istina ili nije, koga slušamo, na koji način provjeravamo informacije, kako znamo da je nešto činjenica. Tako da malo ćemo u nastavku programa govoriti upravo o tim stvarima, neverbalnoj komunikaciji. Inače, neverbalna komunikacija je zaista važna, jer od ukupne komunikacije između ljudi ona čini, vjerovali ili ne, 80%. Tako da kad znamo da prepoznamo neke stvari kod drugih ljudi, onda zaista i naučimo kako još bolje da komuniciramo sa njima. I dešava se zaista mnogo, mnogo nesporazuma kada se dopisujemo, kada ne čujemo nečiji glas, kada ne vidimo kako se kreću ruke, da li se osoba njiše dok onako razgovara sa nama. Svašta tu nešto ima, ali o tome ćemo malo kasnije. A do tada vi slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Dragi moji, evo malo pričamo danas o govoru tijela i kad smo već kod te komunikacije bez riječi, postoji još jedna oblast koju internet posebno voli, to jeste čuveni govor tijela. Otvorite društvene mreže i vrlo brzo ćete pronaći nekoga ko vam objašnjava da ako osoba pogleda lijevo laže, ako prekrsti ruke, to znači da je zatvorena, ako dodirne nos nešto krije, a ako trepne tri puta može da bude neki agent strane obavještajne službe. Stvarnost i srećom mnogo manje jednostavna, neverbalna komunikacija zaista jeste važna, izraz lica, ton glasa, položaj tijela, udaljenost, pokreti i kontakt očima mogu nam dati mnogo informacija o razgovoru. Ali pojedinačni gest nema jedno univerzalno značenje koje možemo da pročitamo i da tvrdimo da je to činjenica. Čovjek može prekrstiti ruke, na primjer, jer mu je neprijatno, može i zato što mu je hladno ili zato što mu je jednostavno udobno da tako stoji. Neko izbjegava pogled jer je nervozan, neko jer razmišlja, neko zbog kulture u kojoj je odrastao, a neko zato što mu se prosto ne gleda u vas. Tako da bez konteksta teško možemo da protumačimo te znakove i da kažemo to je 100% to. I zato su ona internet tumačenja poznatih ljudi posebno zabavna. Pogledaju snimak od 7 sekundi i kažu, e vidite kako je pomjerio rame, to jasno pokazuje neki duboki konflikt. Dobro, Slavice, možda ga je samo zasvrbilo rame ili namješta odjeću, ko će ti ga znati u ostalom. Mnogo je korisnije posmatrati širu sliku kao uvijek u životu i nešto, na primjer, razmišljati na način da li se ponašanje osobe promijenilo, da li ono što govori odgovara situaciji, koji je kontekst i najradikalnija metoda od svih, možda zapravo pitati tu osobu šta misli i kako se osjeća, a ne da mi nagađamo. Jer zaista često se dešava da ljudi nagađaju i da govore, ma ja sam siguran da on ili ona tako razmišljaju, da se oni tako i tako osjećaju, a zapravo nikada nismo ni pitali te ljude. Ali dobro, možda zaista i postoje ti ljudi koji mogu da čitaju osjećanja ili misli, ali ipak bih rekao da je za to potrebno ili dugogodišnji rad na tom talentu ili da taj talent onako baš bude, da kažemo, tu prisutan od rođenja. Uglavnom, koliko god da volimo da zamišljamo da možemo da čitamo ljude, ljudsko biće zaista nema one titlove ili ti prevod. Ponekad je prekrštena ruka samo prekrštena ruka, ponekad su ljudi nervozni jer imaju raznoraznih problema i dosta stresa, tako da kada smo pod raznoraznim stresom ili kada smo u nekim problemima i nekim procesima i emotivno nešto obrađujemo, može se desiti da naša neverbalna komunikacija izgleda ili gruba ili da smo hladni ili svašta tu nešto može da se protumači, ali kao što smo već ranije rekli, najbolje je uvijek da pitamo. I ono što želim također da vas podsjetim, danas Elmag će da vas nagradi kartama za koncert Jakova Jožinovića. Vi ste već slali neke poruke. Naše nagradno pitanje glasi, kada biste mogli da pošaljete Jakovu neku poruku za koju znate sigurno da će pročitati, kakva bi to poruka bila, vi nam šaljite na 067 96 96 96 putem SMS-a ili Vibera, a možete i preko naše Instagram stranice, da učestvujete u nagradnoj igri i da osvojite karte za koncert jedne od trenutno najpopularnijih domaćih regionalnih zvijezda. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: U Agrariji u ponudi kad se za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tačno vrijeme 12 sati i 39 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se. Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

Polako smo stigli do kraja našeg druženja. Meni je zaista bila čast da i danas i ovoga jutra i u toku dijela dana budem ovdje sa vama na talasima Elma Gradije. Ja sam Kosta Mijušković i zaista, kao što sam već rekao, čast mi je što me slušate i što ovako, i da kažem, i šaljete raznorazne poruke i malo pričamo, malo se dopisujemo, malo onako pričamo i kroz neke stihove i kroz muziku putem talasa Elmag Radija. Sjetite se ljetnjeg raspusta, na primjer kad ste bili dijete, sa ovom temom ćemo i da završimo ovo druženje. 3 mjeseca nekako, kao da nisu bila 3 mjeseca, to je bila čitava jedna epoha. Početkom jula, onako imam osjećaj da škola više nikada neće početi, a do avgusta već smo živjeli potpuno drugi život i posljednja nedjelja pred školu bila je dovoljno duga da prođete svih 5 faza žalovanja. Danas 3 mjeseca prođu tako što platimo po koji račun, okrenemo se i evo stiže sljedeći kvartal. Jedno od mogućih objašnjenja leži u novini iskustava. Kada smo djeca, ogroman broj stvari radimo prvi put, prvi dan škole, prvi odlazak negdje bez roditelja, novo društvo, nova mjesta, novi ljudi, mozak dobija mnogo različitih događaja koja može da koristi kao oznake u sjećanju. Kasnije život često postane onako dosta predvidljiv, ustanemo u slično vrijeme, idemo istim putem, obavljamo slične obaveze, vraćamo se kući i zaista nema ništa loše u rutini. Bez nje bismo poludjeli, pokušavajući svako jutro iznova da odlučimo da uradimo nešto novo i šta bi to novo bilo, ali kada se mnogo dana međusobno liči u sjećanju, se onako itekako mogu sabiti i postati kao jedan. Zato se događa čudna stvar, dok nam je dosadno, vrijeme može djelovati sporo, ali kada se poslije osvrnemo na period u kojem se malo toga razlikovalo, može nam djelovati kao da je proletio. Suprotno tome, putovanje puno novih mjesta može proći brzo dok traje, ali kada ga se kasnije prisjećamo, djeluje veliko i bogato. Možda zato način da subjektivno malo usporimo godinu nije da gledamo u sat i zahtijevamo od vremena da se ponaša pristojno. Možemo ubacivati male novine u rutinu, otići nekim drugim putem do posla, naučiti nešto novo, vidjeti novo mjesto, napraviti nešto što ćemo kasnije moći jasno da razlikujemo od ostalih dana. I u tome jeste i čar života. Nećemo dobiti dodatne sate, ani dodatne šanse da živimo ovaj život, ali možda ćemo dobiti više događaja po kojima ćemo ih pamtiti. A jedan od takvih događaja je zasigurno koncert Jakova Jožinovića koji će se desiti 3. oktobra u Podgorici i tom prilikom Elmag Radio vam poklanja karte za koncert. Vi nam pišite na 067 96 96 96, putem SMS-a ili Vibera. Smislite koju biste to poruku poslali Jakovu da znate da će sigurno pročitati, a možda će i sigurno pročitati ukoliko budete osvojili ove karte i ukoliko vaša poruka bude izabrana. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija, uživajte i šta da vam kažem, nekako želim samo da vam poručim za kraj ove smjene da ono što je nekako bila poenta današnjeg druženja jeste da smo svi nekako pozitivni i da našim zajedničkim zalaganjima možemo da mijenjamo ovo društvo. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka – inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom. Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaja pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan i od mene sa talasa Elma Gradija. Lipo je kada možemo ovako zajednički da se družimo. Zato mi se pridružila moja draga koleginica Maja, koja ću da poželim Dobar i ugodan dan.
2: Dobar i ugodan dan i tebi, draga Dijana, i svima koji su stala s najboljeg crnogorskog radija.
4: Eto tako, ti nisi zatvorila ljetnu sezonu.
2: Još uvijek ne, mada ja sam i cijelu prošlu zimu provela u kratkim rukavima, tako da evo, ja sam i dalje, što bi rekli, otvorenih, da ne kažem golih ramena. A dobro, imam neki sako za ujutro. Kad je rano jutro u pitanju, onda bude malo hladno, sad već na suncu znatno toplije, meni ovo prija. Meni je ovo idealna temperatura.
4: Tebi je idealna, ja u košuljici, ali zato sam sinoć koristila ćebe. Ne mogu, brate, više čašav ne pomaže.
2: Dobro, noći su već hladnije, tako da...
4: Za sve to je kriv ovaj sjeverni vjetar. Pa ja sam sinoć, pošto sam imala jednu obavezu, bilo u nekoj tankoj košuljici, ali vidim da je vrag odnio šalu, rekao, nećeš ga pješke ići, niti na autobus, no fino zvala taksi. Neću da se mrzem, baš ne bi valjalo na ovaj prelaz da zakačim neki virus, jer se dosta ljudi žali da je virus dugotrajan, a to nam apsolutno ništa ne treba. Stigla nam je jesen. Ti voliš
2: danas
4: jesen?
2: Danas zvanično, pa ja ne volim jesen, volim oktobar, zato što mi je u oktobru i rođendan, a i dosta ljudi, meni bliskih ljudi, slavi rođendan u oktobru, tako da volim oktobar, jesen i ne baš više volim ljeto. Voljela bi da se zadrže ove malo toplije temperature, mada ima nekih naznaka da će kraj septembra i početak oktobra biti u znaku vremena, nekih temperatura oko 30 stepeni, pa evo, vidjet ćemo je li to tačno.
4: Veliko ti hvala na toj informaciji, obradovala si me. Ni ja ne volim jesen, inače oktobar, kao što si rekla, je rezervisan za rođendane, počinje sezona kiša i oktobar mjesec, pa dobro, evo i naš dragi kolega Edin je rođen u oktobru mjesecu, pa ćemo...
2: Jeste, ti i ja, Edin, ima nas.
4: A i festivali u oktobru, sad mi pade na pamet...
2: Oktoberfest.
4: Oktoberfest, festival piva, ja ću danas pričati o nekim interesantnim festivalima širom svijeta, ali prije toga ono što je najvažnije jeste da ćemo mi danas nagraditi naše slušaoce.
2: Tako je, poklon kartama za koncert Jakova Jozinovića.
4: Eto tako, 3. oktobra, evo.
2: Tako je. Kad smo kod 3. oktobra i tih rođendana nekih meni dragih ljudi, evo vidiš, 3. oktobra rođen mi je tata, a 3. oktobra rođen je Željko Samardžić, prijatelj ove medijske kuće. Tako da mi smo prošle godine u oktobru svaki dan po više njih, sjećaš se, Diki, obradovali, zato što oktobar. I negdje nama lično taj oktobar, eto, posebno drag, pa smo i došli na ideju da oktobar bude mjesec rođendana na Elmagu i prošle godine smo svakog radnog dana u tom mjesecu obradovali. Ne...
4: Dragi kolega, Edin je rođen u oktobru mjesecu, pa ćemo...
2: Jeste, ti i ja, Edin, ima nas.
4: A i festivali u oktobru, sad mi pade na pamet...
2: Oktoberfest.
4: Oktoberfest, festival piva, ja ću danas pričati o nekim interesantnim festivalima širom svijeta, ali prije toga ono što je najvažnije jeste da ćemo mi danas nagraditi naše slušaoce.
2: Tako je, poklon koncerti. Kartama za koncert Jakova Jozinovića.
4: Eto tako, 3. oktobra, evo.
2: Tako je. Kad smo kod 3. oktobra i tih rođendana nekih meni dragih ljudi, evo vidiš, 3. oktobra rođen mi je tata, a 3. oktobra rođen je Željko Samardžić, prijatelj ove medijske kuće. Tako da mi smo prošle godine u oktobru svaki dan po više njih, sjećaš se, Diki, obradovali, zato što oktobar. I negdje nama lično taj oktobar, eto, posebno drag, pa smo i došli na ideju da oktobar bude mjesec rođendana na Elmagu i prošle godine smo svakog radnog dana

0: Rođen je Željko Samardžić, prijatelj ove medijske kuće, tako da mi smo prošle godine u oktobru svaki dan, po više njih, sjećaš se, Diki, obradovali, zato što oktobar. I negdje nama lično taj oktobar, eto, posebno drag, pa smo i došli na ideju da oktobar bude mjesec rođendana na Elmagu i prošle godine smo svakog radnog dana u tom mjesecu obradovali ne samo jednog slavljenika, nego čak i po dvoje ili troje, sjećaš se kako je to bilo.
1: A uvijek pripremamo nešto interesantno, kada dođe jesen, to je sve, čini mi se, rezervisano za neke muzičke događaje, koncerte, bit će i festivale. Ja
0: neke lipe festivale, ima i lip festival u Dubrovniku, tradicionalno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, Good Food Festival, nekoga vodimo tamo, poklanjamo boravak u Dubrovniku, ali ćemo o tome malo više u narednim danima, evo da ne otkrivam sad sve.
1: Eto, nećemo otkrivati, ali opet ćemo nekoga obradovati ove jeseni. U nastavku, evo, jedne lipe pjesme u znaku djevice. Ja mislim da je za djevicu prošao ovaj period. Da počinje period
0: vage. Djevice se završio, počeo period vage. Taman danas period vage i jesen. Mislim da je to 2-1.
1: Eto, 2-1 ili u znaku djevice Karima Tehari.
0: Hvala. Mislim da je Jakov Jozinović vaga.
1: Pa dobro,
0: kad smo već kod njega i tih poklon karata.
1: Sad će zvučati malo neskromno, sve ove velike jake ličnosti, romantičari, pjesnici, književnice, da ne spominjem nešto drugo.
0: Znam, tebi omiljena vaga, ja mislim Putin, jel?
1: Dobro, znaš kako vage imaju svoj stav uglavnom.
0: Da.
1: Eto tako. Karima Tehari u znaku djevice, tako da opustite se i uživajte. A tebi, Majo, hvala što si mi se pridružila na samom startu.
0: Ugodan ostatak dana, Diki.
2: Rođen sam

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno ovakvu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Alo,
5: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: su to novi fosili, dijete sreće na Elmagu, 13 sati i 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa talasom Elmag radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Negdje na samom startu ovog našeg druženja pridružila mi se moja draga koleginica Maja, pa smo malo pričali o jeseni, o padu temperatura, ali između ostalog pričali smo i o tome da će biti dosta i zanimljivih događaja. Jedan od njih je koncert Jakova Jazinovića 3. oktobra, tako da ćemo danas dijeliti karte, 5 karata, jedan paket, 3 karte za jednog slušalca i 2 karte za još jednog slušalca, tako da treba da što kreativnije odgovoriš na naše današnje pitanje dana, malo i zaviri do naše zvanične Instagram stranice, a odgovore možeš slati na 067-96-96-96. Ono o čemu ćemo također danas pričati, što će biti tema, jesu neki neobični festivali širom svijeta. Toliko ih je da prosto ćemo posvetiti tome pažnju. Za neke možda i niste imali priliku da čujete, ali neki od njih su tradicionalni i ono što je također zanimljivo jeste da imaju neku neobičnost. Sad, da li će to na prostorima Balkana zaživjeti neki neobičan festival, to je već na onim ljudima koji imaju puno mašte i kreativnosti. Napomenuću samo da najpoznatiji neobični festivali između ostalih su La Tomatina u Španiji, zatim festival Blata u Južnoj Koreji, pa onda međunarodni festival, ovo zvuči malo čudno, mamljenje crva, pa onda festivali u Japanu i imamo jedan interesant festival koji se održava u Kanadi, koji se tiče frizure, one zamrznute frizure, a maltene oni koji su imali možda priliku da posjete Kanadu ili koji možda imaju rodbinu, znaju koliko tamo hladne mogu biti zime, pa i jesen, temperatura tokom zimskih mjeseci može doći do minus 20 stepeni ispod nule, tako da je to jedan neobičan festival, inspirisala nekog zima, niske temperature, tako da i u tome postoje i učesnici, i to veliki broj učesnika, a također i neke vrijedne nagrade za one koji su najbolji. I nije to naravno sve. Širom svijeta postoje razni festivali. Evo, jedan od njih koji je interesantan, festival nošenja supruga. To je nešto nevjerovatno, o tome ćemo pričati malo kasnije. I toliko je interesantan koncept tog festivala da prosto je nevjerovatno. Ne znam da li bi to neko na ovim prostorima dozvolili, da li bi učestvovao u tom festivalu, ali to je zaista simpatično i lijepo, a i nagrade su fantastične. Ono što ću također da spomenem jeste jedan festivala, eto, spomenuli smo Maja i ja kad smo pričali o oktobru, to je jedan sjajan na svjetskom nivou poznat festival, to je festival piva u Njemačkoj, tako da dosta toga ćemo danas pričati kada je riječ o ovim neobičnim festivalima i mislim da će biti zanimljivo. Sve ono što možda nismo znali, tek sada saznajemo, ali nikada nije kasno da se nauče neke nove, interesantne stvari, neki običaji, da se upoznamo sa nekim festivalima širom svijeta. Obično smo navikli ovdje na ovim prostorima neke muzičke festivale koji su vezani i za kulturu, za umjetnost, tako da primat ćemo danas dati ovim festivalima koji su neobični, tako da kažem. U nastavku ovog druženja, kada govorimo o muzici, Dino Merlin, jedan hit s početka 90-ih godina koji se i dan danas rado sluša, onda Toše Proeski sa jednom sjajnom pjesmom, a između ostalih na listi su i Tropico Band, Jelena Tomašević i Crvena jabuka i naravno i tu se nađe i poneka pjesma koju ste vi poželjeli da čujete jer ste poslali poruku na 067-96-96-96. Kao što sam rekla, Dino Merlin, Učini mi pravu stvar, za nekog baš ova pjesma prava stvar, tako da opusti se i uživaj uz nas.

0: Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka – inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom. Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaja pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
2: Dobar dan, svima još jednom sa talasa Elma Gradija. Evo da se podsjetimo na ovu našu današnju temu. Dakle, neki neobični festivali koji se održavaju širom svijeta, a da li ste čuli da Britanci već 5 vjekova jure sir niz Cooperovo brdo? E sad, možda neko ko je bio u Engleskoj, ko tamo živi, a ima našeg naroda dosta tamo, makar ima i nekih koje ja poznajem, sad ne znam da li su upućeni u ovaj festival, ali vjerovatno da jestu. Ovaj i festivali slični njemu, jedan su od načina da se u okviru zajednice održi ta neka tradicija. E, ključ je tradicija. Najčešće su nastali kako bi slavili određeni kult i donosili blagostanje, te se vjeruje da donose dobru sreću onome ko odnese pobjedu ili samo učestvuje. Neki su pak nastali zabave, kao što je jedan festival u Kanadi, festival najzanimljivije frizure koju sam spominjala, koje učesnici prave od zaleđene kose na temperaturi od minus 20 stepeni. Neki od festivala imaju tradiciju održavanja dugu i preko 500 godina. Zamislite ovaj podatak. I tako postoju prava atrakcija, te pored lokalnog stanovništva okupljuju veliki broj posjetilaca i turista. Ja ne znam, moj dragi kolege Kosta je ovako ekspert za frizuru, ima neobičnu frizuru, ali imam i ja. Sad ne znam, možda nekad u Kanadi kada bude minus 20 stepeni budemo pravili onu frizuru od zaleđene kose i sigurno sam da će to da izgleda veoma lijepo. A kada govorimo o festivalima, iako nas Rich festival uglavnom asocira na muzički i uvijek na muzički, prva asocijacija, imamo dosta toga što ćemo izdvojiti danas. Dakle, tiče se tih nekih drugačijih festivala širom svijeta koji itekako imaju obave, kao što je jedan festival u Kanadi, festival najzanimljivije frizure koju sam spominjala, koje učesnici prave od zaleđene kose na temperaturi od minus 20 stepeni. Neki od festivala imaju tradiciju održavanja dugu i preko 500 godina. Zamislite ovaj podatak. I tako postoju prava atrakcija, te pored lokalnog stanovništva okupljuju veliki broj posjetilaca i turista. Ja ne znam, moj dragi kolege Kosta je ovako ekspert za frizuru, ima neobičnu frizuru, ali imam i ja. Sad ne znam, možda nekad u Kanadi kada bude minus 20 stepeni budemo pravili onu frizuru od zaleđene kose i sigurno sam da će to da izgleda veoma lijepo. A kada govorimo o festivalima, iako nas Rich festival uglavnom asocira na muzički i uvijek na muzički, prva asocijacija, imamo dosta toga što ćemo izdvojiti danas. Dakle, tiče se tih nekih drugačijih festivala širom svijeta.

budemo pravili onu frizuru od zaleđene kose i sigurno sam da će to da izgleda veoma lijepo. A kad govorimo o festivalima, iako nas Rič festival uglavnom asocira na muzički i uvijek na muzički, prva asocijacija, imamo dosta toga što ćemo izdvojiti danas, dakle tiče se tih nekih drugačijih festivala širom svijeta koji itekako imaju zanimljivu priču, a nemaju veze sa popularnom muzikom. Bitka pomoranđama, ovo zvuči čudno, jel da? Ili trka sa palačinkama na kom biste, naravno vi festivalu, najređe učestvovali. Ova bitka s pomoranđama ili trka sa palačinkama. I voće je zdravo, ali zato i palačinke su zdrave i neodoljive, tako da neko bi odabrao oba festivala, ali ako bi se odlučili samo za jedan, sigurno sam da bi se više prije odlučili za ovu trku sa palačinkama. Eto tako, nastavak priče o ovim neobičnim festivalima će se nastaviti, a mi ćemo vas podsjetiti na naše današnje nagradno pitanje. Stoji na storiju na društvenoj mreži Instagrama. 3. oktobra, da podsjetimo, koncert je Jakova Jozinovića, tako da dijelimo 5 karata. Imamo 2 paketa karata, 3 karte dijelimo za jednog slušalca ili slušateljku. Logično, treba da budete kreativni, i još 2 karte za jednog slušalca ili slušateljku. Za najkreativnije odgovore slijede karte. Dakle, ovo je fantastičan poklon i sigurno sam da mnogi sa nestrpljenjem iščekuju koncert Jakova Jozinovića. Momak koji zaista ima nevjerovatnu energiju, koji na pravi način iznese svaku numeru i ovih izvođača koji su već dugo godina na muzičkoj sceni, ali definitivno ono što se broji kada je riječ o izvođenju pjesama jeste ta emocija. Prosto se emocija osjeti kada neki pjevač izvodi pjesmu iz srca, iz duše, i često se kaže njemu duša ili njoj duša pjeva ili srce pjeva, tako da sve što se iznese emocijama, bilo da je riječ o pjesmi ili o nekom drugom segmentu, je prava stvar i to se osjeti, ne može da se odglumi, teško. Ali kada govorimo o muzici, ono što je najvažnije jeste da publika osjeti tu pravu energiju, tu pravu emociju, i uvijek publika dođe ponovo na koncerte koje upamti da su zaista bili fantastični. Crvena jabuka u nastavku ovog druženja, jedan dobri stari hit, nakon toga slušaš i pjesmu o sreći Tropico Benda.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.

Bila je to Danijela Martinović, kad znam da sam ti u mislima. Danas ćemo spomenuti i to da je, da se svake godine 23. septembra obilježava Međunarodni dan znakovnih jezika, dan koji su Ujedinjene nacije posvetile podizanje svijesti o značaju znakovnih jezika i pravima gluvih osoba. Znakovni jezici nisu univerzalni. Širom svijeta postoji više stotina različitih znakovnih jezika sa sopstvenom gramatikom i kulturom. Oni nisu samo način komunikacije, već važan dio identiteta zajednice gluvih osoba. Sada ovogodišnje obilježavanje podsjeća da inkluzija počinje komunikacijom, omogućavanje pristupa informacijama, obrazovanju, kulturi i javnim službama na znakovnom jeziku doprinosi društvu u kojem niko nije izostavljen. Međunarodni dan znakovnih jezika, zato je prilika da naučimo nekoliko znakova, budemo otvoreni i podsjetimo se da različiti načini komunikacije mogu samo da nas povežu. I naravno to nije sve, dakle preko 80% njih živi u zemljama u razvoju. Dakle, ono što ćemo napomenuti jeste prema Svjetskoj federaciji gluvih u svijetu živi preko 70 miliona ovakvih osoba i preko 80% njih živi u zemljama u razvoju. Danas osobe sa oštećenjem sluha koriste više od 300 različitih znakovnih jezika kako bi se lakše sporazumijevali. Znakovni jezici su punopravni jezici, ali strukturno različiti od govornog jezika. Od 2018. godine 23. septembar se obilježava kao svjetski dan znakovnih jezika u znak podsjećanja na datum kada je 1951. godine formirana Svjetska federacija gluvih osoba. Prema nekim zapisima, jedan od najranijih pisanih zapisa o znakovnom jeziku zabilježen je u 15. vijeku prije nove ere. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom prepoznaje i postiče upotrebu znakovnih jezika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 23. septembar proglasila Međunarodnim danom znakovnih jezika kako bi se podigla svijest o važnosti upravo ovog jezika. Znakovni jezici su vizuelni jezici koji prenose poruke. Svaka država ima svoj znakovni jezik kojim se mogu prenositi poruke. Neke zemlje imaju i više od jednog. Platonova Kratila, objavljen u 15. vijeku, ima jedan od najstarijih zabilježenih izvještaja o znakovnom jeziku. Sokrat u tom kontekstu je rekao da nemamo glas ili jezik i da želimo komunicirati jedni s drugima, ne bismo pokušavali dati signale pomicanjem ruku, glave i ostalih dijelova tijela. O istorijskim znakovnim jezicima nije se znalo mnogo sve do 19. vijeka. Podaci su bili ograničeni na sisteme pisanja prstima, često poznate kao ručne abecede, i oni su stvoreni za prevođenje riječi iz govornog jezika na znakovni jezik. Smatra se da je Pedro Ponce de Leon izumio prvu ručnu abecedu. Ovaj datum je odabran jer se obilježava godišnjica osnivanja Svjetske federacije gluvih 1951. godine i svake godine se stavlja naglasak na jednu posebnu temu. Na primjer, u 2018. godini tema je bila sa znakovnim jezikom. Svi su zapravo uključeni. Četvrti najkorišćeniji jezik konkretno u Ujedinjenom kraljevstvu, više od 125.000 odraslih osoba u Ujedinjenom kraljevstvu koristi britanski znakovni jezik, a još ih puno više zna kako se njime sporazumijevati. Postoji te neke razne verzije, uprkos činjenici da ljudi u Engleskoj i Americi govore engleski, njihovi su znakovni jezici različiti, a mogu se primijetiti i regionalne razlike u znakovnom jeziku, slično načinu na koji su naglasci i dijalekti predstavljeni u govoru. Gluve osobe, odnosno, imaju znakove imena. Mnogi ljudi koji komuniciraju znakovnim jezikom koriste jedan jezik za označavanje svog imena, umjesto da ispišu odvojena slova. Ovaj znak s imenom je individualan i sličan je nadimku neke osobe. Postoji razlog zašto znakovne jezike koristi toliko puno ljudi širom svijeta. Naučiti znakovni jezik je zapravo vrlo jednostavno ako ljudi imaju pravog učitelja i uče ga na ispravan način. Njegovatelji često susreću se sa ovim načinom komunikacije. U nekim slučajevima poznavanje znakovnog jezika može biti velika prednost u komunikaciji sa štićenicima i dakle na današnji dan treba širiti
što više različitih tema koje su upravo vezane za znakovni jezik. Dakle, svake godine 23. septembra obilježava se upravo Međunarodni dan znakovnih jezika, dan koji su Ujedinjene nacije posvetile zapravo podizanju svijesti koliki je značaj znakovnog jezika i pravima gluvih osoba. Eto, toliko. Ovo je, dakle, veoma važan datum koji se obilježava na svjetskom nivou širom svijeta. Već smo rekli da je taj znakovni jezik, da se razlikuje iz zemlje, od zemlje do zemlje, i naravno postoje ljudi koji su naučili taj znakovni jezik i onda im apsolutno nije teško da se sporazumijevamo, i treba dati prednost i ovoj vrsti jezika kako bismo mogli sa ljudima koji su gluvi da se sporazumijevamo upravo ovim jezikom. Dakle, znakovni jezici nisu univerzalni, to treba znati. Na globalnom nivou više stotina različitih znakovnih jezika. Ovo zvuči da je mnogo, ali sa sopstvenom gramatikom i kulturom, uključujući i to, dakle, različiti znakovni jezici, različita gramatika i kultura, i oni su jedan vid, odnosno način komunikacije, ne samo to, već važan dio identiteta i zajednice gluvih osoba. Dakle, Međunarodni dan znakovnog jezika i danas se obilježava širom svijeta raznim manifestacijama u koje su logično uključeni i ljudi koji su gluvi. I dakle, ono što neki preporučuju njegovatelji jeste da je dobro znati i ovaj znakovni jezik, tako da treba se posvetiti pažnja istome što više. Eto, toliko o znakovnom jeziku, da je današnji dan veoma važan za gluve osobe. Znakovni jezik treba, kažu, da mnogi nauče kako bi se u nekim situacijama ili prilikom putovanja ili obilaska neke zemlje susreli sa nekim koji je gluvi, da bi mogli na pravi način da se sporazumijevaju. Vraćamo se muzici, naravno. U nastavku slušamo grupu Valentino i Lisice. Neko je tražio da čuje Đorđa Balaševića, Ljubav ne pobeđuje, ali je ipak ljubav nepobjediva. Uz to imamo jednu sjajnu stvar koju ste tražili od Jelene Rozge, možete pretpostaviti, ova najnovija pjesma, ja mislim, Lavica. Tako da, evo, za sve lavice upravo i ta pjesma je na listi, ali malo više strpljenja. 067-96-96-96. Svakako vas podsjećamo da danas dijelimo karte za koncert Jakova Jozinovića koji će biti održan 3. oktobra u našem glavnom gradu. Razlog više da se potrudiš, da budeš kreativan ili kreativna, i možda baš karte dođu u tvoje ruke da uživaš u sjajnoj atmosferi koju smo sigurni da će Jakov Jozinović prirediti u našem glavnom gradu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
8: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
12: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
11: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: ratne grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva. I možda ne pobeđuje, ali je zato nepobediva.
1: Di je to Đorđe Balašević, ljubav ne pobeđuje, 14 sati 55 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.

0: nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Sa Dijanom Vukčević.
4: Polako, ali sigurno ulazimo u još jedno popodne na Elmagu, pa ću da ti poželim ugodno isto. Mnogi se vraćaju sa radnog mjesta. Oni koji su radili prvu smjenu znamo koliko nekad mogu da budu umorni i srijedom, a ne samo ponedjeljkom. Nekima je ponedjeljak ovako kritičan i rizičan dan kada ne mogu da se pohvataju ni sa čim, makar što se tiče radnih obaveza, i onda se samo ovako mole, joj, samo da prođe ovaj ponedjeljak, da završim s njime, onda će od utorka početi sve i ovo na novo. Znate kako ponedjeljak mora da se prebrodi i onda se stigne do te sredine radne nedjelje. Ne znam da li je sada olakšavajuća okolnost što smo stigli do srijede ili neki imaju non stop konstantno obaveze, ali svakako mislim da je olakšavajuća okolnost kada pređemo, odnosno kada stignemo do sredine radne nedelje, nekako je lakše. Srijedu mnogi koriste kao pripremu za četvrtak, a onda sutra kad bude četvrtak koristit će kao pripremu za petak. Tako je to, opuštanje od sredine radne nedelje, i to je potpuno normalno. Nekim ljudima navikli su na takve stvari. Ono na što ste vi navikli jeste da u popodnevnim satima uvijek čujete nešto interesantno, neke zanimljivosti na svjetskom nivou. Danas smo odlučili da naša tema budu ti neki neobični festivali na globalnom nivou, i onda smo negdje na početku vas pitali da li ste možda nekada čuli da Britanci već 5 vjekova jure sir niz Cooperovo brdo. Ja ne znam, ja nikad ne bih jurila sir, ali zato kada smo spomenuli ona dva interesantna festivala, zamrznuta kosa, inspirisao me kolega Kosta, ali ja mogu sebi da budem inspiracija za te neke zamrznute frizure, pošto nam je frizura neobična, tačnije kosa. Ko zna, možda bi postigli nešto na tom festivalu u Kanadi, ali treba otići do Kanade i treba izdržati te hladne zime na minus 20 stepeni. A onda smo stigli do te bitke sa pomoranđama ili do trke sa palačinkama, i onda tu postoji vječita dilema. Gdje bi prije otišli, na bitku pomoranđama ili učestvovali u tom događaju ili festivalu, ili trčali sa palačinkama? Ja ne znam, palačinke mi djeluju mnogo slađe i nekako primamljivije u odnosu na pomoranđe, iako ne moramo mnogo pričati, pomoranđe je veoma, veoma zdrava, posebno za ovaj prelazni period, jer sadrži dosta vitamina C pored limuna, avokada i ne znam, još je, još jedna voćka koja je karakteristična za jesen jeste i kiwi. Tako da pomoranđe i to voće treba da konzumiramo sada, posebno u ovom prelaznom periodu, što više, jer virusi su nekako napali većinu ljudi, makar na jedan dan. Tako da pomoranđe dođu u obzir. A kada je riječ o ovim festivalima, nekima je to prosto nezamjenljiv ritual ili ti običaj ili tradicija, kao što sam već rekla, na svjetskom nivou. Tako da trka sa palačinkama se održava u Engleskoj. U tom događaju ili festivalu ili trčali sa palačinkama. Ja ne znam, palačinke mi djeluju mnogo slađe i nekako primamljivije u odnosu na pomoranđe, iako ne moramo mnogo pričati, pomoranđe je veoma, veoma zdrava, posebno za ovaj prelazni period, jer sadrži dosta vitamina C pored limuna, avokada i ne znam, još je, još jedna voćka koja je karakteristična za jesen jeste i kiwi. Tako da pomoranđe i to voće treba da konzumiramo sada, posebno u ovom prelaznom periodu, što više, jer virusi su nekako napali većinu ljudi, makar na jedan dan. Tako da pomoranđe dođu u obzir. A kada je riječ o ovim festivalima, nekima je to prosto nezamjenljiv ritual ili ti običaj ili tradicija, kao što sam već rekla, na svjetskom nivou. Tako da trka sa palačinkama se održava.

u obzir. A kada je riječ o ovim festivalima, nekima je to prosto nezamjenjiv ritual ili ti običaj ili tradicija, kao što sam već rekla, na svjetskom nivou, tako da trka sa palačinkama se održava u Engleskoj. A kako i na koji način, ja ću ti to otkriti malo kasnije, malo više strpljenja, tako da ove tradicionalne događaje mnogi će ispratiti. Ima je nekih ljudi koji posjećuju Englesku, koji već žive tamo, a naši su građani, tako da njima ovo nije nikakva novina kada je riječ o ovom festivalu. Dakle, trka sa palačinkama u Engleskoj, a to datira još iz dana 1445. godine, tako da počeli smo ovu priču, nastavit ćemo malo kasnije. Ono što ćemo čuti kada govorimo o muzici jeste nešto iz one čuvene jeans generacije, tačnije hit grupe Neki to vole vruće. Jeans generacija nastala je upravo tih 80-ih kada smo imali te neke farmerice, taj neobičan jeans, ali zato nećemo čuti pjesmu u jeans generacije, nego ćemo čuti pjesmu upravo iz 80-ih koja nosi naziv Što će taj čovjek tu, tako da opusti se i uživaj uz nas.

kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Capia Crne Gore.
1: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
0: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Dobar dan, još s jednom svima vama sa Tala Selama Gradija. Uvijek imamo neke zanimljive, ajde da kažemo, informacije na svjetskom nivou. Pričala sam o festivalima i dalje ću pričati, ali imamo jedan interesantan običaj, odnosno jedna informacija koja stiže iz svijeta, tačnije iz Letonije, a veoma, veoma zanimljivo. Dakle, manjak muškaraca u ovoj zemlji napravio je haos. Žene u ovoj zemlji iznajmljuju muževe na sat. E, zamislite taj podatak. Evo o čemu se radi. Znam na što su mnogi aludirali i šta su mnogi pomislili, ali to baš i ne djeluje tako kao što zvuči. U Letoniji su žene brojčano znatno nadmašile muškarce. Žene vode ovaj svijet. Tako je kako je. Ili bi neko rekao, trebalo bi žene možda da vode ovaj svijet. Ne, naravno, u svim oblastima, ali treba i ženama dati riječ, zato što žene znaju, žene i tekako mogu da budu pametne, da ne govorim o mudrosti. Zbog toga je nastao neobičan trend, dakle, posebno među starijima, to je izraženo, ali i ovi mlađi. Žene za pomoć u kući angažuju muževe na sat. Evo čemu se radi. Zbog demografske neravnoteže, žene pomoć u kućnim poslovima pronalaze na neobičan način. Angažuju majstore koje nazivaju muževima na sat. Iznajmite ovdje nekome da pomenete da iznajmi muža na sat, to bi nastala katastrofa. Letonija se suočava sa izraženom neravnotežom između broja muškaraca i žena i prema navodima nekih medija, ženska populacija u toj baltičkoj zemlji 15,5% je brojnija od muške, što je razlika više nego trostruko veća od prosjeka Evropske unije. Neravnoteža je posebno vidljiva među osobama starijim od 65 godina, gdje je broj žena dvostruko veći od broja muškaraca. Takva demografska slika utiče i na svakodnevni život, pa onda žene između ostalog pronalaze različita rješenja za poslove koje bi tradicionalno obavljali partneri. Jedna od njih je dama, kažu, koja radi u industriji organizacije događaja i to je veoma zahtjevan posao. To niko ne zna dok ne uzme taj posao u ruke i koji je stručan za to, onda shvati da je to zaista veliko opterećenje. Opisujući svoju svakodnevicu, istakla je koliko je veliki nesrazmjer između muškaraca i žena u njenom okruženju. Gotovo, kaže, sve moje kolege su žene. Volim da radim sa njima, ali bolja ravnoteža između polova učinila bi komunikaciju zanimljivijom. Njena prijateljica navodi da zbog manjka muškaraca neke žene odlaze u inostranstvo u potrazi za partnerom. Kako kaže, mogućnosti za upoznavanje partnera u sopstvenoj zemlji izuzetno su ograničene. Manjak partnera nije jedini problem sa kojim se žene susreću. Tu su i brojni praktični poslovi u domaćinstvu, od popravki do montaže namještaja i televizora, a bogom i ovdje na našim prostorima ima žena koje su sklone ovako da same popravljaju stvari po kući i česme i da budu ulozi električara. To možda sada nekome zvuči smiješno, ali ima i takvih žena, vjerujte. Ako njihovi partneri nisu vični tim poslovima, šta će da rade? Zasuču rukave, nema majstora trenutno, a moraju to nešto da naprave, onda same eksperimentišu, izvještaje se i onda same poslije popravljaju stvari po kući. Upravo zato, vraćamo se u Letoniju, postoje servisi putem kojih mogu da se angažuju majstori, odnosno svojevrsni muževi na sat. Čak postoji servis. Evo, ovo je super. Platforme, postoje te neke platforme za nuđenje tih usluga muškaraca sa zlatnim rukama. Eto, to je ono što sam rekla na početku priče, pomislit ćete nešto drugo, ne naravno svako, ali to se odnosi na te kućne poslove, koji obavljaju različite poslove u domu, od manjih popravki stolarskih radova do postavljanja televizora. Majstori mogu da se angažuju putem interneta ili telefonom. Iako naziv iznajmljivanje muža zvuči neobično, zapravo je riječ o plaćenim uslugama majstora koje mogu koristiti svi kojima je potrebna pomoć u domaćinstvu. Stručnjaci izraženu razliku broju muškaraca i žena povezuju sa kraćim životnim vijekom muškaraca u Letoniji. Nažalost, a prema podacima nekih portala, 31% muškaraca u Letoniji konzumira cigarete, dok je udio žena pušača samo 10%. Uz to,
Gojaznost i zdravstveni problemi povezani sa životnim stilom češći su među muškarcima, što se povezuje i sa većom stopom smrtnosti. Problem je zato posebno izražen u starijoj populaciji gdje žene brojčano znatno nadmašuju muškarce. Iznajmljivanje muža pritom nije fenomen koji postoji samo u Letoniji. U Velikoj Britaniji, evo konkretno također, jedna dama je još 2022. godine pokrenula posao pod nazivom Rent My Hand Husband, odnosno iznajmi mog spretnog muža, u prevodu, ljepše kada mogu ovako prevod da pročitam. U okviru tog poslovanja njen suprug James pomaže klijentima u različitim kućnim poslovima, a usluge naplaćuje po satu ili po danu, već sve zavisi kako se logično dogovore. Prema dostupnim informacijama za njegovim uslugama i dalje vlada velika potražnja. Eto tako, neki su ljudi dovitljivi, odnosno muškarci, žene, odnosno muž i žena, i sad ako njen muž logično ima malo više vremena, onda daju broj telefona preko tog nekog sajta, zovu ljudi da može naravno da se popravi sve u kući, nije potreban njima majstor, ali eto, unosan posao. Kako neki ljudi imaju ideje, bitno je da se stvori ta neka ideja u glavi, onda se sve to fino, polako, ali sigurno realizuje. Sad, da li će ovaj servis ikada zaživjeti ovakvog tipa, da li će neko biti dovoljno hrabar da to ovdje na Balkanu otvori nešto slično, to će vjerovatno vrijeme pokazati. Dosta toga što smo vidjeli na globalnom nivou što se tiče mnogih običaja i nekih tradicionalnih manifestacija, dosta toga se usvaja i ovdje na Balkanu, ne u tolikoj mjeri koliko bi možda neki ljudi očekivali, ali polako li sigurno se neke stvari usvajaju. E sad, da li će biti slučaj sa ovakvim vidom servisa ili ovakvim vidom usluge, to će logično pokazati vrijeme. Za godine tvoje u nastavku slušaš grupu Van Gogh, jedna sjajna stvar, Ni u tvom srcu, jedna sjajna duetska pjesma Kemala Montena i Radete Šerbeđije se nalazi na našoj listi, a ukoliko želiš da se i na našoj listi nađe neka tvoja omiljena pjesma, možeš da nam pišeš na 067 96 96 96. I kratko podsjećanje za sve vas, danas dijelimo 5 karata za koncert sjajnog Jakova Jozinovića koji će biti priličan 3. oktobra u našem glavnom gradu. Pitanje na storiju, jedno veoma interesantno kreativno pitanje koje iziskuje i vaš kreativni odgovor da biste dobili ovaj fantastičan poklon. Hajde da se prepustimo grupi Van Gogh.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: na talasima Elma Gradija. Pogled na sat, 15:54. Opusti se i uživaj uz nas.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.

0: nećemo prisustovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima vama sa talasa Elmag radija. Dobro, mi imamo ovaj naš bratski magični radio, pa eto, pozdravi za Mag radija, pozdrav naravno i za njihove slušalce. Često se dešava da i slušalci Mag radija slušaju Elmag radio, ali što se tiče Elmag radija, neprikosnovena, najbolja domaća muzika sa prostora bivše Jugoslavije, tako da vrijeme je da se vratimo na našu današnju temu, ali svakako podsjetit ću vas i na koncert, ali prije svega, dakle, svi ti festivali su veoma, odnosno ti neobični festivali o kojima pričam su značajni za neke zemlje, ali postoje i oni festivali koji su nama itekako značajni ovdje u Crnoj Gori. Među njima je i festival Katoro Junior i Katoro Teen. Dakle, ono što je veoma važno i veoma interesantno i za djecu i za njihove roditelje, tako da kompletan festivalski prateći program što se tiče ovog sjajnog festivala odvijat će se u Kotoru od 13. do 18. maja 2027. godine. Glavno festivalsko veče Kataro Juniora zakazano je za 15. maja, Kataro Tina za 17. maj. Obje večeri bit će održane u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Zaista sjajna manifestacija i u novom festivalskom ciklusu organizatori ostaju dosljedni onome što je od početka u središtu festivala, da talentovanoj djeci i mladima pruže kvalitetan prostor za razvoj, stvaranje i rast bez obzira na materijalne mogućnosti njihovih porodica, jer vjeruju da materijalne okolnosti ne smiju biti prepreka razvoju dječjeg talenta. Dakle, Kataro Junior i Kataro Teen naredne godine od 13. do 18. maja. Jedan zaista fantastičan događaj kada govorimo o Crnoj Gori i gradu Kotoru. Dakle, nešto što mnogi neće propustiti. Vratit ćemo se naravno i ovim neobičnim festivalima na svjetskom nivou o kojima sam pričala, pa smo stigli negdje do onog festivala koji nosi naziv Trka sa palačinkama u Engleskoj. Još od davne 1445. godine grad Olney u Velikoj Britaniji postoje poznat po trci koja ujedinjuje sve ljubitelje palačinke. Sad dok pričamo o palačinkama, ja bih rado smazala onu jednu sa kremićem i plazmom, ali dobro, to ću ostaviti za poslije podne. Već pet vjekova posljednjeg utorka pred početak uskršnjeg posta održava se trka u kojoj lokalci prelaze nešto manje od 400 metara dok u tiganju prevrću palačinku. Za ovo stvarno treba biti umjetnika, još da te noge dobro služe. U trci mogu učestvovati žene, a izuzetak za muškarce se može napraviti ukoliko se obuku kao žene. Ima li ovdje na ovim prostorima muškarce koji bi to uradio? Naravno, ovo je sve dio tradicije, dio običaja, ali prosto neko ne bi. A znate kako? I kada su ovi neobični festivali u pitanju, sigurno bi vodili računa šta će ko drugi da kaže. E, dobro, dok god budemo vodili računa o tome šta će ko drugi da kaže, nikad nećemo biti ispunjeni na pravi način, ali zato ovim muškarcima to ne smeta u Engleskoj. Dakle, to je samo dio festivala i dio nečega što je plazmom, ali dobro, to će ostaviti za poslije podne. Već pet vjekova posljednjeg utorka pred početak uskršnjeg posta održava se trka u kojoj lokalci prelaze nešto manje od 400 metara dok u tiganju prevrću palačinku. Za ovo stvarno treba biti umjetnika, još da te noge dobro služe. U trci mogu učestvovati žene, a izuzetak za muškarce se može napraviti ukoliko se obuku kao žene. Ima li ovdje na ovim prostorima muškarce koji bi to uradio? Naravno, ovo je sve dio tradicije, dio običaja, ali prosto neko ne bi. A znate kako? I kada su ovi neobični festivali u pitanju, sigurno bi vodili računa šta će ko drugi da kaže. E, dobro, dok god budemo vodili računa o tome šta će ko drugi da kaže, nikad nećemo biti ispunjeni na pravi način, ali zato ovim muškarcima to ne smeta u Engleskoj. Dakle, to je samo dio festivala.

šta će ko drugi da kaže, nikad nećemo biti ispunjeni na pravi način, ali zato ovim muškarcima to ne smeta u Engleskoj. Dakle, to je samo dio festivala i dio nečega što je prolazno. Tačnije, trkači moraju, evo, obući suknju, kecelju, pokriti glavu i ponijeti sopstvenu palačinku. Legenda kaže da je trku inspirisala žena koja je htjela da se još jednom zasladi palačinkama pred post. Međutim, kada se začulo to crkveno zvono koje poziva na službu, sa svetiganjem izašla je na ulicu i potrčala ka crkvi. Postoji još jedna legenda u vezi sa ovim festivalom. Druga priča otkriva da su palačinke služile kao sredstvo za podmićivanje zvona kako bi što prije zvonio i time dao znak da su praznici počeli i da je vrijeme za opuštanje, gozbu i druženje. Trka traje nešto više od minut, a završava se baš ispred seoske crkve, te učesnici zajedno produže na službu. Trka u Olniju inspirisala je mnogobrojne slične događaje, te se jedna takva održava i u Londonu povodom svjetskog dana palačinke. Sad moram i da otkrijem kad je svjetski dan palačinki. Eto, čisto kada su ovi svjetski dani, da uvijek mislim, odnosi se na hranu, da možemo da iznenadimo i porodicu i prijatelje nekom finom poslasticom, a zaista palačinke to jesu, samo eto još da utvrdimo kad je svjetski dan palačinki. Toliko o ovom festivalu, o ovom običaju. Kasnije ćemo malo da prošetamo i do Italije. Nije nam Italija daleko, mada mnogima nije daleko. Kažu, navikli da putuju avionom do Italije, to je nekako tu blizu. A Italija, zemlja koja ima raznorazne festivale, dosta toga interesantnog, i naravno pričat ćemo o bitci pomoranđama ili bitki pomoranđama. To je nešto interesantno. Tako da, sljedeća priča, odnosno sljedeća destinacija Italija i priča, dakle, o ovom veoma interesantnom festivalu. A ono na što ću ja da podsjetim naše vjerne slušalce jeste da danas dijelimo 5 karata za koncert Jakove Zinovića. 3 karte, dakle, jedan paket za jednog najkreativnijeg slušalca ili slušateljka, 2 karte, naravno, drugi paket za također najkreativnijeg slušalca ili ti slušateljku. Dobili smo veliki broj poruka. Jakove, zvijezde su rijetke, a ti to jesi, ostani isti, što više nam pjevaju, ljepšava život svojom toplom prirodom i predivnim glasom. Veliki pozdrav za Mladena. Mladen je pozdravio moju dragu koleginicu Maju. Hvala u Majino ime. Ja ću da prenesem poruku, ako naravno ne zaboravim, do sutra. A ti me podsjeti. Neću sigurno namjerno izbjeći pozdrav, ali može se desiti da zaboravim. Evo još jednom niz vaših poruka. Jakovu bih rekla da nas spasi kartama, jer kad virusi počnu, izlazak će za nas biti misaona imenica apotekarke s dušom, Tanja i Dragana. Evo jedna od vaših poruka. Ono što je također pristiglo na 067969696, zvuči ovako. Ovo nam je poslala jedna Aleksandra, veliki pozdrav za nju. Kaže, odnosno, kažu da muzika bira publiku, ali tvoja muzika bira ljude koji osjećaju dublje. Tvoj vibe je ono što nam treba uživo, a Podgorica je spremna da ti vrati svu tu energiju trostruko. Ponesi karizmu, mi donosimo podršku. Lijepo. A onda, Jakove, možda ćeš večeras otpivati 1000 riječi. Želim da ti kažem jednu koju ni jedna pjesma ne može zamijeniti. Hvala. Hvala ti što svojim glasom ljudima vraćaš emociju, što nas podsjećaš da još uvijek postoji iskrenost, dobrota i ljubav. Kažu da umjetnik ostavlja trag pjesmama, ti si ostavio trag u srcima ljudi. Sljedeća poruka. Jakove, Podgorica te čeka. Jedva čekamo da čujemo tvoj divan glas i još bolje pjesme, bit će to noć za pamćenje. A onda, Jakove, tvoj glas, tvoja energija i način na koji prenosiš emociju kroz svaku pjesmu imaju nešto posebno što me uvijek dotakne. Nije lako opisati koliko mi značiš kao umjetnik i koliko mi je drago što postoji neko čiji rad može da izmami osmijeh i probudi toliko lijepih osjećanja. Želim ti od srca sve najljepše, da uvijek ostaneš svoj i da nikad ne prestaneš da radiš ono što voliš. Veliki pozdrav i jedno ogromno divljenje od mene. Poruku poslao Saša.

Miloša. E sad moram još neke poruke da pročitam. Jakove, zapjevaj, nek Podgorica čuje, nek se svaka duša uz tvoje pjesme raduje. Od prvog tona do posljednjeg stiha, nek cijela Podgorica večeras diše u istom ritmu. Tačnije, Podgorica će disati u istom ritmu, ali ne večeras, nego 3. oktobra, kada će Jakov Jozinović održati svoj solistički koncert ovdje u našem divnom glavnom gradu. Ivana piše: Jakove, možda ćeš ovu poruku pročitati među stotinama drugih, ali ja bih voljela da na trenutak zastaneš baš kod nje. Tvoj glas nije samo nešto što se čuje, nekad je to nešto što čovjeku popravi dan, vrati uspomenu ili izvami osmijeh. Hvala ti što svojim talentom ostavljaš takav trag, volimo te. Onda sljedeća poruka: Jakove, iskreno ni sama ne znam kako da napišem ovu poruku, a da ne zvuči kao sve ostale, ali baš želim da znaš koliko mi značiš. Nekako si mi kroz svoje pjesme i svoju energiju postao mnogo više od nekoga koga samo slušam. U nekim trenucima si mi svojim glasom popravio dan, a da toga vjerovatno nisi ni svjestan. Znam da ti ovakve poruke stižu svaki dan, ali stvarno bih voljela da baš ovu pročitaš i da na trenutak shvatiš koliko si nekome uljepšao život samo time što radiš ono što voliš. Ostani uvijek takav kakav jesi. Ponosna sam na tebe i jedva čekam da gledam dokle ćeš sve stići. Lijepo. Samo pohvale, ovdje su stigle pohvale na našeg današnjeg gosta, tako da veliki pozdrav svakako i našim vjernim slušalcima koji pomno prate sve ono što mi plasiramo sa ovih talasa, od gostovanja preko tema, pa onda drago nam je što većina vas učestvuje u našim nagradnim igrama i puno nam je srce kad možemo da nagradimo u suradnji sa našim dragim prijateljima nekog od vas, ali danas nagrađujemo sa kartama za koncert Jakova Jozinovića. Ne zaboravi da napišeš poruku Jakovu Jozinoviću na 0679 69 96. Možda baš ti osvojiš fantastičan poklon.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 euro 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
10: Spremni smo.
11: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
9: Tata, možeš biti i posle škole.
10: Joj, telefon.
9: Ista ti.
12: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
13: Kasnimo.
12: A pametni satovi za samo 1 euro.
11: Isti ti.
10: Kao mama i kao tata, copy-paste.
12: Mtel, imate prijatelje.
14: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Saša Kovačević, Radi me lagano, jedan njegov veliki hit. Nadamo se da će i u budućnosti imati razloga za neko lipo slavlje, da će objaviti još novih pjesama. To publika, odnosno oni koji ga obožavaju, mi željno iščekuju. Pogleda sat, 16:44.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji se javljate, koji pišete. Znate već da ćemo danas podijeliti karte za koncert sjajnog Jakova Jozinovića, tako da ja sam dosta vaših poruka pročitala. Sve ono što ste uputili Jakovu zaista zvuči divno. E sad, onaj ko bude bio najkreativniji, taj će osvojiti karte. Riječ je o dva paketa. U prvom paketu 3 karte za jednog slušalca ili slušateljku, u drugom paketu 2 karte za logično jednog slušalca. Tako da treba da sastaviš neku divnu, kreativnu poruku za Jakova Jozinovića i to nam proslijediš na 0679696696. Toliko lijepih poruka je pristiglo i toliko ima nekih pozitivnih nota u istima. Neki su ljudi prosto onako pisali od srca, jer upravo to što pišete od srca i kako osjećate, to su one prave poruke, bez da vam neko pomaže sa strane, a što ćemo da sastavimo i tako dalje. Ono što je najbitnije jeste u tom trenutku šta osjećate povodom koncerta Jakova Jozinovića, odnosno šta biste mu poručili. Tu može da se navede zbog čega naravno volite Jakova Jozinovića, šta biste mu to poručili. Mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegov koncert koji će biti održan 3. oktobra u našem glavnom gradu, tako da sigurni smo da energije i one pozitivne energije neće faliti, da će tu biti dosta toga lijepog što ćete imati priliku da čujete. Znate koliko je Jakov Jozinović do sada održao koncerata i u regionu i kako publika zapravo reaguje na te njegove koncerte, ko je najbrojnija publika. Ja mislim da Jakova ne voli samo mlađa generacija, već i ova malo starija pa i srednja. Prosto kada neko zrači, mora da privlači. I dosta publike svih generacija dolazi na njegove solističke koncerte, tako da sigurni smo da će u Podgorici biti slična situacija kao i u regionu. A imaš još uvijek vremena da pišeš šta bi to poručio, odnosno poručila, koja bi to bila poruka upućena Jakovu Jozinoviću. 0679696696. Ja ću samo reći da imena dobitnika ili dobitnice ću saopštiti negdje nakon 18 sati, tako da još uvijek imaš vremena da pišeš, ukoliko želiš naravno da prisustvuješ ovom fantastičnom koncertu, imaš priliku da osvojiš karte, tako da potrudi se, budi što kreativniji, odnosno kreativnija. Za nastavak, kada je riječ o muzici, evo jedne duetske pjesme koju svi volite. Dešava se često da svakodnevno smo, ajde da kažem, bombardovani i nekim negativnim informacijama. Lijepo je kada možemo da pročitamo nešto pozitivno, da čujemo nešto lijepo, ali uvijek se nađe i potkrade ta neka negativna informacija koja može da nas poremeti za trenutak, ali isto tako ima i onih informacija koje apsolutno ne treba da nas dotiču. Često čujemo i onu pusti probleme. Svako ima problema, neko manjih, neko većih. Najbolje, ako već imamo probleme, da su ti problemi rješivi. Sve se da riješiti ako je problem takve vrste. I onda samo kažite, pusti probleme, sve dileme, život je jedan. Sve ono što se može riješiti, nemojte žuriti, riješit će se prije ili kasnije. Dakle, duetska pjesma Sergeja, Who See, a onda nakon toga jedan Severinin pogled ispod obrva.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata. Za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz popodne na Elmagu pričamo malo o ovim neobičnim festivalima koji se održavaju na svjetskom nivou. Stigli smo do bitke pomorandžama u Italiji. Kako ovo zvuči neobično, ali postoji taj festival. U malom italijanskom gradiću Ivrea, još od 19. vijeka, tradicionalno se održava festival bitka pomorandžama. Tada su navodno buntovni seljaci bacali hranu koju su im davali bogataši. Iako su festivali ovog tipa poznati, poput onog gdje se učesnici gađaju paradajzom, ovaj smo izdvojili jer kako fotografije neke na internetima pokazuju, odnosno na internetu pokazuju, kora naranđe može više da zaboli nego da zaboli, stoga ovaj festival postaje još neobičniji. Ovo zvuči čudno, kora naranđe može više da zaboli. Eto, upravo iz tog razloga, kako bi se izbjegla veća pometnja u gradu, svake godine se prijavljeni učesnici podijele u timove, a za tu priliku nose posebne kostime koje im štite glavu i lice. Bolan udarac korad pomoranđe. Za potrebe festivala obično se utroši oko 300 tona ovog voća. Sad bi neko rekao, žali Bož, ali dobro, koje je uglavnom povučeno sa tržišta, evo to je ta već druga strana, dakle ne bi one zdrave pomoranđe bacali u bescjenje. I počinje naravno to voće da se na neki način kvari, dakle sve to što je otpis koristi se u tu svrhu, koristi se za zabavu. Ovaj festival traje 3 dana, a nakon toga grad postaje naranđast, ali sigurni smo i da lijepo miriše. Eto tako, možda će neko nekad posjetiti ovaj gradić u Italiji i biti dio ovog spektakla, tako da neko će možda prenijeti i neke utiske sa istog. Spominjali smo o takmičenju smrznutoj frizuri. Da samo pogledate na internetu kako izgledaju fotografije takmičara čija je kosa smrznuta. A evo kako oni to rade. Ja sam ranije spominjala da postoji taj festival, ali nisam rekla kako zapravo sve funkcioniše. Cilj ovog zimskog festivala je napraviti što zanimljiviju frizuru od smrznute dlake. Evo kako, da pojasnimo. Da biste pobijedili, dovoljno je da posjetite Takini Hot Springs, mjesto u Kanadi. Tada u ovom gradu temperatura padne ispod 20 stepeni. Nekima od nas je sinoć bilo veoma zima, pa smo odmah počeli da koristimo ćebad. A zamislite na ovoj niskoj temperaturi kako bi funkcionisali, zaista teško. Inače, ove temperature u Kanadi su obično od decembra do marta. I naravno, informacije iz prve ruke, obzirom na to da imam baš bliske rođake koji žive u Torontu, zime su nevjerovatno hladne i treba vam zaista dobra garderoba da se zaštitite od zime, da ne govorim o grijanju u kući. Takmičari, taj festival, ali nisam rekla kako zapravo sve funkcioniše. Cilj ovog zimskog festivala je napraviti što zanimljiviju frizuru od smrznute dlake. Evo kako, da pojasnimo. Da biste pobijedili, dovoljno je da posjetite Takini Hot Springs, mjesto u Kanadi. Tada u ovom gradu temperatura padne ispod 20 stepeni. Nekima od nas je sinoć bilo veoma zima, pa smo odmah počeli da koristimo ćebad. A zamislite na ovoj niskoj temperaturi kako bi funkcionisali, zaista teško. Inače, ove temperature u Kanadi su obično od decembra do marta. I naravno, informacije iz prve ruke, obzirom na to da imam baš bliske rođake koji žive u Torontu, zime su nevjerovatno hladne i treba vam zaista dobra garderoba da se zaštitite od zime, da ne govorimo o grijanju u kući.

koji žive u Torontu, zime su nevjerovatno hladne i treba vam zaista dobra garderoba da se zaštitite od zime, da ne govorimo o grijanju u kući. Takmičari, što se ovog festivala tiče, uskaču u vodu. E, zamislite to. Potope kosu i nakon toga puste da se smrznu dlake, a onda kreće proces stilizovanja frizure. E sad, ne znam za koje pare, ovo stvarno, na ovo se ne bih odlučila. Sve je započelo malim takmičenjem 2011. godine, međutim popularnost ovog festivala porasla je 2015. godine, te je iz godine u godinu sve više učesnika. Takmičari su sve vrijeme u vodi u kojoj je prijatno i toplo, džaba, ali kad izađete vani na minus 20 stepeni, onda je to očaj živi, ali zato van nje kosa poprima najneobičnije oblike, a u ovoj igri pobjeđuje najmaštoviti sami svoji frizeri. Kad se izađe na tu temperaturu, onda logično je da će sve da se smrzne. Onda postoji još jedno interesantno takmičenje koje sam ja spomenula ranije. Svjetsko prvenstvo u nošenju supruga, a to se dešava u Finskoj. Za ovaj festival potrebni su vam, logično, supruga i dobra kondicija. Kako biste odnijeli pobjedu, sve što treba je da najbrže pređete stazu dugu 250 metara, na kojoj se nalaze razne prepreke, a sve to dok na leđima nosite vašu dragu, vašu voljenu. Ono što je vjerovatno primamljivo učesnicima je nagrada, a u pitanju je pivo. Ko voli pivo, nosit će suprugu koliko god. Naime, pobjednik dobija onoliko litara piva koliko njegova supruga ima kilograma. Zamislite to. Po pravilu, supruge moraju imati minimalno 49 kilograma, a svaka situacija u kojoj ona sklizne ili padne na pod, kažnjava se sa dodatnih 15 sekundi. Eto, kažnjavaju se muževi, a žena može da se povrijedi. I ovo je nevjerovatno, ali šta da se radi? Mora da su te supruge uglavnom mršavice, ali nije ni osobu sa 49, 50 ili 55 kilograma nije lako nositi. A onda idemo malo do Škotske. Pravac iz ove skandinavske zemlje, idemo do Škotske. Škotska zemlja koja je, kažu, mnogo neobična. Tamo se održava festival zlatnih retrivera. E, ovo je sjajno. Sigurni smo da je ovo najslađi festival sa ove liste. Održava se u mjestu Highland u Škotskoj, rodnom kraju ove rase pasa. Zlatni retriver, mnogi od nas bi imali ovog psa, ali to je dodatna obaveza, kažu, jedni od najpametnijih pasa, rasa, pasa. Dobro, klub zlatnih retrivera Škotske zadužen je za organizovanje ovog događaja kako bi se vlasnici kao i psi toga dana družili na mjestu gdje su se prije više od 150 godina nastanili. Misli se na ove zlatne ljubimce. Rasu je odgajio zemljoposjednik Dudley Mario Bribans, poznati kao Lord Tweedmat, u selu Tomić u 19. vijeku, a nastala je ukrštanjem ravnodlakog retrivera i tweed vodenog španjela na njegovom imanju. I tako zlatni retriver, jedan od omiljenih pasa. Kada već govorimo o zlatnim retriverima, sigurna sam da većina vas koji voli kućne ljubimce, posebno pse ili ti zlatne retrivere, su gledali onaj poznati američki film Fluke. Taj film, ne samo da je film o jednom psu, već je to jedna neobična, ljudska, topla, iskrena priča koja nosi snažnu poruku i naravno nosi i vas. Ne možete a da emotivno ne odreagujete na cijeli film, na njegovu priču i o tome zapravo da ne treba u životu žuriti za mnogo stvari, nego treba što više vremena provesti sa svojom porodicom. Dakle, to je između ostalog jedna od poruka ili pouka filma. Ja toplo preporučujem da pogledate film Fluke i vidjet ćete o čemu je zapravo riječ. Stigli smo malo i do Malezije i Singapura. Tamo se također održavaju neki interesantni festivali, ali Malezija i Singapur imaju jedan festival koji baš ovako i nije prijatan za neke ljude, tako da
Reći ćemo samo da postoji neki Hindu piercing festival.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marijan Akimovski na Elmagu. U 17:27.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Malo ćemo da se podsjetimo nekih velikih muzičkih zvijezda. Na današnji dan, 1946. godine, rođen je Davorin Popović, jedan od najboljih i najpoznatijih pjevača rock muzike bivše Jugoslavije. Publike i prijatelji ga pamte po nadimcima Davori Pimpek, najpoznatiji kao pjevač pop grupe Indeks iz Sarajeva. Sa Indeksima je nastupao od 1964. godine, a onda 1995. predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji u Dublinu sa pjesmom 21. vijek. Antologijske pjesme grupe su Ti si mi bila u svemu naj, kako je to sjajna stvar, a onda bacila je Sven iz Rijeku, nešto što o čemu nećemo baš puno ni pričati, Žute dunje, pa onda Sanjam, Plima, Jutro će promijeniti sve i mnoge druge pjesme koje su snimljene u okviru grupe Indeksi, a kad je bilo dugme bilo veće u Jugoslaviji, kažu od đavola, tako neki kritičari, rock kritičari govore, Indeksi su bili najveći u Sarajevu. E sad, kada je bilo ko istrčalo sa sarajevske scene, oni su uvijek bili broj 2. Svi oni su mogli biti broj 1 u Jugoslaviji, ali broj 1 u Sarajevu su bili uvijek Indeksi. Ovim riječima definitivno su mnogi započeli neke svoje priče o ovoj grupi. Indeksi su osnovani još 62. godine u Sarajevu sa željom da sviraju po raznim gradskim igrankama i okupljanjima. Kao i svi bendovi tog vremena, Indeksi su stvarali instrumentalnu muziku po uzoru na tadašnje svjetske grupe poput The Shadows. U vrijeme dok su se bendovi nadmetali u tome ko pravi bolje obrade, Indeksi su počeli stvarati sopstvenu muziku. Dakle, nešto sasvim suprotno. U tome možda leži korijen uspjeha ove grupe, jer sve to što je bilo popularno na svjetskoj muzičkoj sceni, svi bendovi koji su nastajali na prostoru bivše Jugoslavije imali su neke svoje uzore i onda su gledali da što bolje uvježbaju i da što bolje sviraju određene numere, zato što je primat je bila živa muzika, svirka uživo, i to je stvarno bilo nešto posebno. Dok sada na matricama možete da čujete gotovo sve pjesme, ali čar i žar nosi sviranje muzike uživo. E sad, u to vrijeme, dakle, bendovi su se nadmetali ko će bolje da odsvira neku pjesmu, ali zato Indeksi su krenuli svojim putem i odlučili da stvaraju nešto svoje i bili su u pravu što su krenuli tim putem. Za ostale bendove bila je to još uvijek siva zona stvaranja nečeg novog, nečeg drugačijega, a onda su krenuli Indeksi da pišu svoje pjesme. Vjerovatno su i drugi u to doba pisali, ali se nisu nešto puno osuđivali, odnosno vjerovatno im to nije bilo previše isplativo, jer je trebalo odvojiti više vremena, lakše je bilo skinuti tuđu pjesmu nego napraviti neku svoju. I onda kao osnivači te sarajevske pop rock škole bili su, jesu i bit će sastavni dio života mnogih generacija, čak i u ovim vremenima koja se ne mogu, Bog zna čime, dobrim pohvaliti. Oni stoje poput svjetionika, baš mirno i dostojanstveno. Ko bi rekao da će nekoliko, tako su ih nazivali čupavcima, nekoliko čupavaca promijeniti cijelu muzičku industriju bivše Jugoslavije, natjeravši svojim autorskim radom sve ostale bendove da počnu komponovati muziku. Da napomenemo i to, Davorin Popović bio je van serijski talenat za košarku, ali čudni su ti putevi, tako da ga je put odveo ka muzici, iako je bio vrsni košarkaški talenat i to je bilo to. I vjerovatno da igraju košarku da bi se tu ostvario kao fantastičan igrač, ali nesumnjivo da je Davorin Popović bio jedan od najljepših muških vokala na prostoru bivše Jugoslavije. I priča od Indeksima, o Indeksima bi se mogla nastaviti, ali eto, toliko za sada. Tina i Marina i Daniel

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra. Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko. Slavimo 25 godina sa vama.
8: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
9: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
0: Marketing Elmag Radija.

tebe sam zaljubljen, kako neke pjesme koje su nekad bile predstavljene, odnosno neki predstavnici su upravo se pojavili sa ovom pjesmom na nekim festivalima, tačnije Rođe Ričević, tako je to divno zvučalo te godine na jednom ovdje festivalu na Primorju, ne mogu tačno se sjetiti, ali mislim da je riječ o Budvanskom muzičkom festivalu i to je zaista bio veliki, veliki hit koji se eto i nakon toliko dugo godina sluša i danas i Željko Samadžić je to zaista lijepo otpjevao. Pišete nam i danas kada govorimo o ovim kartama za koncert Jakova Jozinovića, tako da slidi neka poruka koju ste poslali Jakovu Jozinoviću, neko od vas koji je najkreativniji dobit će svakako jedan slušalac ili slušateljka tri karte, dakle to je jedan paket, drugi paket čine dvije karte, tako da nakon 18 sati saopštiću ime prvog dobitnika ili dobitnice ovog paketa kada govorimo o tri karte, a onda i drugog paketa, tako da ostanite uz Elmag i naravno saznaćete da li ste vi srećni dobitnik ili dobitnica. U nastavku Tropico Bendi, zauvijek tvoj.

koja baš i nije toliko zdrava, ili neko piće koje nije toliko zdravo, znamo koliko pića nije danas zdravo, i onda kažu da taj festival između ostalog služi da bi se ljudi malo bolje upoznavali, ali nije to jedini festival koji ima taj neki karakter da se ljudi druže, da budu tu jedni za druge. Ima dosta festivala koji predstavljaju zaista vrtoglavu avanturu kroz neke najzubudljivije, najneobičnije stvari na svijetu, od, kažu, proslava žetve poput Latomatine u Španiji do spektakularnog gađanja blatom na festivalu Blata u Južnoj Koreji. Vjerujte da ovaj festival Blata u Južnoj Koreji, to je nešto neobično, ali ljudi imaju neki svoj običaj koji slijede i prosto im se sviđa kada se kupaju u blatu, ali to nije bilo kakvo blato, to je neko ljekovito blato. Neko se dosjetio da od toga napravi dobar marketing, ljekovito je blato, pa hajde sad svi da se kupamo u tom ljekovitom blatu, i naravno uvijek tu se neko nađe ko će dobiti određeni novac za to, zaraditi, zaista, jer je to ono obično blato. Čovjek kada pročita neki naslov ili kada čuje nešto prvi put, festival blata, kupanje u blatu, odmah pomisliš da je to ono, ajde da kažemo, pravo blato, ali ne, ovo je ljekovito blato. Tako da dosta toga interesantnog ima na ovom svijetu, dosta tih festivala koji su neobični i koji mnogi stanovnici, dakle, tih zemalja ne preskaču, prosto im se to sviđa, prosto je to nešto bez čega ne bi mogli da funkcionišu. I kada govorimo o tom festivalu Blata, kažu, ako voliš maske od blata za postizanje čiste i blistave kože, južnokorejski festival Blata u Boreongu trebao bi da bude na nekom popisu želja, makar onih koji putuju. Tokom 10 dana na ljeto stanovnici ovog grada u osnovi ne misle ni na što drugo osim na blato, i ovaj neobični festival Blata nema nikakvu vjersku ni duhovnu pozadinu kao što imaju neki festivali koji se održavaju u svijetu. Nastao je kao marketinški alat. Eto tako, bila sam u pravu, nisam ni pogledala tekst do kraja, ali pretpostavila sam da se radi o marketinškom alatu za kozmetičku industriju koja je željela da promoviše poznato blato s tog područja. I uspjelo je. Najveći svjetski festival Blata sada privlači milione ljubitelja blata koji učestvuju u svim aktivnostima koje se mogu obavljati s mokrom zemljom, uključujući kupanje, rvanje, klizanje, igranje, plesanje i bacanje. Od naizgled simpatične zabave do zarade, odnosno da, upravo zarade novca, jer mnogi ljudi koji putuju do Južne Koreje ili gledaju negdje na internetu ovaj festival Blata, onda požele da je oni pođu i da imaju, odnosno da uzmu taj komad, ili ne znam, vjerojatno se to nekako i proizvodi da bi mogli svoje lice i tijelo da osježe, jer je blato, kao što smo već napomenuli, ljekovito. I nije ovo jedini festival koji se održava u svijetu, a da je ovako neobičan kao ovaj festival Blata. Pričali smo o tome da postoji festival kada muškarci nose svoje supruge i ima tu ograničenja oko kilograma. Supruga mora imati najmanje 49 kilograma. A onda za uzvrat pobjednici dobijaju pivo, a Englezi obožavaju pivo, makar tako se govori. Lexington Band, Dugujem ti sebe, neko već prepoznaje prve taktove ove sjajne pjesme.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
8: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
9: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćoga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Bio to Petar Graša, pa iz Hrvatske malo se selimo do Bosne i Hercegovine i tako iz dana u dan tumaramo, putujemo prostorima bivše Jugoslavije i uživamo u najboljim domaćim hitovima. I za kraj, Harima Tahari ima neki oproban recept o sreći, zna priču o sreći u istoimenoj pjesmi, a došlo je vrijeme da privedemo kraju naše današnje druženje. Nadamo se da je ovo popodne na Elmagu bilo prijatno i družimo se ponovo već sutra od ranih jutarnjih sati. Želim ti ugodan ostatak ove noći. Pozdrav!

0: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6-mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont.
11: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno ovakvu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24. 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Alo,
4: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam.
5: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
8: Molim.
9: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru. Pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
8: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
10: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Primator širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primator raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primator tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24. 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Najnovije u Svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samooštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: akciju dok traju zalihe.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Miraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Marketing Elmag Radija.

0: slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: Consciousness. Tell me you love me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.